0: jutro. Z UTP Banko.
1: Jaz verjamem, da se marsikdo zna poistoveti s to situacijo, ko doma stanovanje posesaš v nulo, pol pa čez nekaj časa moraš zapustiti stanovanje, se že obuješ, pol pa si tak, ah, sem res, ne vem, denarnico še imam v spalnici na nočni omarci ali pa
2: ker
1: telefon.
2: Ker ponoči kalkuliraš.
1: Ali pa telefon na mizi v kuhni in pol valjda greš kar v stanovanju tiste tri korake, štiri, pač obut, ne, pa si jezen sam na sebe. Vse marsikdo najde v tem verjetno, ne?
2: Jaz sem kar strikna glede tega, zato ker vem, koliko sem dala in vložila v to, ne. Najbolj v bistvu sesalec še ne toliko, kot tla pobrišem.
1: Oh, tisto pa je še stokrat slabše. Ja.
2: To pa je, dobim žučni zlom, če mi kdo gre.
1: No, ampak v bodoče boš mogoče dvakrat premislil oziroma premisla, kar se tiče stopanja po stanovanju obut oziroma obuta. Raziskovalci so namreč razkrili, da en sam korak v notranjih prostorih, ko si obut, pač po prostoru raznese na 100 tisoče ali pa na milijone delcev bakterij in mikrobov po pač čistih tleh, vključno z bakterijami kakcev recimo, ker pač ne, zunaj se tudi ti delci najdejo, tudi kake težke kovine, kar pa vse ostane in se prime na tla, dokler pač dejansko spet ne ščistimo, kar je pol pa dvorezni meč, ker po stanovanju pa marsikdaj gremo tudi bosi, ne.
2: Seveda. Ja, krasno.
1: Pa roko na srce ne, a za vsaki dan ravno kor brišeš, ali pa vsaki drugi, ja, ne.
2: Seveda ne. Se zato sem takrat bolj občutljiva, ko pobrišem.
1: Ja, se. Če pa kdo koga pozna, ko vsak dan, pa naj mu da še mojo številko, pa se priporočam, ne, da še k meni pride malo, če njemu dela zmanjka ali pa njej. Zakaj
2: dobro,
1: pa ne?
2: Ja sem tudi tu, evo, roko gor tiščim.
0: Vsak delovnik z UTP Banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami. Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si poševnica poslovni. PS mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Sami hiti. Radio City.

0: jutro z UTP banko.
1: En taki, recimo, mali kviz, ki se dotika nekako te teme z dietami in hrano nasploh.
2: No pa da vidimo, če vemo.
1: Če si če pripravljen, ja. Dajmo pogledati prvo vprašanje. Dieta trnjulčica predvideva nič drugega kot spanje.
2: Aha, ja.
1: Drži ali ne drži?
2: Glede na to, da je trnjulčica spala 100 tisoč let, ja.
1: Je to tvoj zadnji odgovor?
2: Ja.
1: Res je. Kot že samo ime nakazuje, je glavno orodje tovrstne diete nič drugega kot spanje, ne? Ker pač pravijo, da tisti, ki veliko in dolgo spi, ne čuti lakote in ne je. Poleg tega pa količina, kot tudi kakovost spanja vplivata na določene hormone, ne? Recimo na hormon stresa kortizol in potem tudi na tega hormon apetita, tak da leptin in grelin, skratka vse vseeno. In zaradi tega ne bi bil manj lačen, ampak vemo, da je težko zdaj cele dneve samo prespati. Tak da,
2: ampak to je vrhunska taktika. Ja. Drugače, vrhunsko.
1: Ok, še ena o dieti in sicer na Japonskem je bila nedolgo nazaj popularna bananina dieta.
2: Vse razen banan?
1: Ne.
2: Samo banane, res izključno in samo banane?
1: Pač reklo se je bananina dieta, mislim, ali se je reklo, ja ali ne, kaj misliš?
2: Pa gledam to, da na Japonskem, tam so kar znani po nekih bizarnih zadevah, tako da ja.
1: In tudi to je pravilen odgovor. In sicer 31-letni Japonec Hitoshi Watanabe je bil pobudnik te diete. Napisal je celo knjigo o tem in zato je potem postala ta dieta pravi, torej bananin boom, ne? Pravi, da je on s to dieto zgubil v nekaj mesecih 18 kilogramov, ampak kaj je treba samo narediti? Ja, treba je le zamenjati običajni zajtrk z bananami in mlačno vodo. Ne? Tako da vse ostalo lahko, torej kosilo, večerjo, malico, lahko ješ karkoli, ampak...
2: pač, kaj je te prej pojedo za zajtrk?
1: Ne vem, ampak samo, da to torej mora biti mlačna voda pa banane in pravi, da to telo dobi in pač... Ampak mimo grede, on ni kar nekdo, on dejansko ima farmacevtsko in medicinsko izobrazbo.
2: Aha, pač. Ok.
1: Ampak dobro. Vprašanje številka 3. Iz arašidovega masla lahko nastanejo tudi diamanti. Drži ali ne drži?
2: Drži. Sem bral, da so poskuse delali na to temo že, oziroma ja. Da je bilo uspešno. No?
1: Ja, bilo je uspešno. Sicer izdelava tega diamanta, če bo za kdo letel v trgovino pa pokupil vse, kar je na policah, kar se rešitvega masla tiče, je kar izjemno zapleteno. Potrebuješ znanstveno opremo in pač, ki lahko prenese to visoko temperaturo in pritisk, ampak pač ja, dejansko pa obstaja. Koruzni storž ima vedno liho število vrst.
2: Po mojem ne. Mislim, da ne. Ja, dejansko.
1: Ja, število, oziroma glih obratno, rekel si ne.
2: Edno vidiš, tako da imam prav.
1: Ha. Vedno je sodo, to sem hotela povedati. Ja, evo, sem jaz. Torej, ni vedno liho, ampak je vedno sodo. Kar pomeni, okay. Da ima poprečno en koruzni storž, recimo poprečno 800 zrn v 16 vrsticah. Ni liho, ampak je sodo. A tak da, pravzaprav ti moram zaploskati, pa malo.
2: Še na matematično vprašanje, mislim, na pol matematično pravilno odgovarjam, danes je dober dan.
1: Čokolada je bila nekoč prodajena kot zdravilo.
2: Da.
1: Tudi to je pravilen odgovor, kajti čokolado so v Evropi več stoletij dejansko povezovali z zdravjem in jo priporočali kot zdravilo oziroma tonik. V 17., 18. in 19. stoletju pa so jo priporočali za energijo, prebavo, utrujenost in boljše občutje. Tak da.
2: In Natalija jo zato uporablja še danes.
1: Zato pa smak zdrava, ne? To je to.

0: V prejšnjem sporočilu filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
1: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošiljka poslovni.
0: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
2: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: V novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Potniška ladja Hondius, na kateri je izbruhnil Hanta virus, bo v soboto 9. maja vplula v pristanišče Granadila na Tenerifu. Španske oblasti bodo tam organizirale zdravstveno oceno potnikov in posadke ter njihovo vračanje v matične države. Na ladji je več kot 140 ljudi, med njimi več kot 80 potnikov iz 15 držav. Doslej so umrli 3 ljudje, 2 na krovu, eden v Južni Afriki. Svetovna zdravstvena organizacija je potrdila 3. primer okužbe pri 5 ljudeh pa obstaja sumna okužba. Pri enem od potnikov so potrdili antski sev Hanta virusa, ki se lahko prenaša med ljudmi. Kljub temu WHO za zdaj ne govori o razmerah primerljivih z začetkom pandemije COVID-19. Tudi Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni ocenjuje, da je tveganje za prebivalstvo v Evropi zelo nizko. Predsednica SLS Tina Bregant pravi, da bi si voljivci SLS po vrnitvi stranke v državni zbor zaslužili ministersko mesto v novi vladi. SLS je na marčnih volitvah nastopila na skupni listi z NSI in Fokusom Marka Lotriča, iz te kvote pa ima enega poslanca Srečka Cvirka. Bregantova ocenjuje, da lahko tudi en poslanec pri iskanju večine veliko pomeni, zlasti, če se nova koalicija giblja okoli 44 ali 46 glasov. Izhodišča koalicij pogodbe med SDS, trojčkom okoljene sin demokrati Anžeta Logar ocenjuje kot dobra. Opozarja pa, da bodo ključne podrobnosti. O morebitnem resorju ne govori konkretno, omenja pa svoje zdravstvene kompetence. NK Maribor je po odhodu trenerja Feđe Dudića pred sobotnim derbijem z Olimpijo v občutljivem trenutku. Vijoličasti so ji v igri za Evropo, a za tretjim mestom, ki vodi v kvalifikacijo za konferenčno ligo, zaostajajo 6-7 točk. Dudić je Maribor vodil na 22 uradnih tekmah, zabeležil 9 zmag, težave pa so ostale širše od trenerja. Nepovezana ekipa, premalo discipline, nizka motivacija in negotov igralski kadre za prihodno sezono. Hkrati se tudi pred derbijem že mobilizirata obe navijaški skupini, Viole pa pozivajo na izgovorov za odsotnost na derbiju ne bo. Derbi v soboto v Ljudskem vrtu. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211, aktualne temperature v tem trenutku, Maribor 11 stopin, 12 Celje, Velenje, 15 Murska Sobota, 14 stopin imate na Ptuju, med tem 11 Ljubljana. Danes, kot kaže vremenska slika, bo ves dan prevladovalo bolj oblačno vreme, temperature vseeno podobne včerajšnjim do 23 stopin in danes še vetrovno. Jutri, za razliko od danes, brez vetra, temperature pa podobne.
3: Dobro jutro, na ceste je relevantna informacija za vse, ki se odpravljate od Maribora proti Gradcu. Med Lebringom in Vildonom je trenutno nekaj kosov avtomobila na voznem pasu, tako da je tam promet vsaj malenkost oviran in pa zaradi del je že zastoj na Štajerski avtocesti. In sicer trenutno od Lukovice proti Ljubljani kolona dolga približno 9 km, kar pomeni, da tam zamuda znaša nekje 10 minut. Drugih posebnosti zaenkrat ni, če še karkoli opaziš, imaš za dodat, pa se daj obrniti na servis 211, da lahko obvestimo še ostale.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Ja, dobro jutro, želimo 4 minute so čez 6.
3: Lepo dobro jutro, po vikendu vsaj malo že diši, upam, da se ti danes nikamor ne mudi, za dobro voljo pa zraven naju tudi kak hit poskrbi.
1: In tukaj je prvi.

0: Lily Allen, Hard Out Here in 11 dobrih minut čez 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ti želiva. Ja, to je prvi teden po prvomajskih, ne?
1: Ja.
0: Ja, tako
1: na
0: da
1: žalost.
0: Na njih nas vežeš samo še en, tak upam, da lep spomin, ne? Ker veliko ja. Nas je vse, kar sem se jaz pogovarjala, bilo na okoli. Ne, izkoristilo ta čas, nekateri bolj podaljšen vikend, spet drugi pač celoten teden za kakšen obisk, ne vem, druge države, morja, nasploh za kakšen oddihno, tako da super. In naša država je bila v vsakem primeru precej živahna turistična destinacija za te praznike.
1: Kot vedno.
0: Tako, kje je bilo največ zanimanja? Koliko turistov se je ostavilo pri nas, pa vejo na Sursu. Dobro jutro, Zala.
1: Jutro.
2: Dobro jutro. Podatki z našega interaktivnega portala Turizem dnevno kažejo, da je Slovenijo med 27. aprilom in 2. majem obiskalo skoraj 133 tisoč turistov. Med njimi je bilo več kot 3/4 tujih gostov, ki so jih največ našteli v Ljubljani, Piranu in na Bledu. Največ domačih gostov pa je bilo v Piranu, Brežicah in Izoli.
0: V Brežicah?
1: V Brežicah, ja. Točno to, ja.
0: Kaj se te tam dogajalo? Ne vem. Imamo novo postojanko?
1: Ja, bo treba raziskati, ne?
0: Okej, okay, če kaj bil do Brežicah, naj prosim javi, ja.
1: Mogoče zlato so, ne vem, delili za ston ali pa nekaj.
0: Zanimivo.
1: Mogoče pa brezpačni sladoled, tebi Natalija. Ne, samo tebi
0: ne,
1: ti prva
0: vedla,
1: bila tam, ne?
0: Ne, ja, tako da. Okej, okay, 13 minut še 6.

0: Sugar Babes, Overload in 20 minut și 6. Temperature je 11 stupin Maribor, oblačno jutro imamo, 15 Murska Sobota, 12 Celje, 12 Velenje, 14 stupin Ptuj, ter Orihova vas 14, danes do 23, oblačno bo bolj kot ne prevladovalo z vetrom.
1: Še vedno je promet oviran od Maribora proti Gradcu in sicer, če smo malo bolj natančni, od Lebringa proti Vildonu je trenutno še vedno nekaj avtomobilskih delov, trenutno na voznem pasu, tako da tam je promet malenkost oviran. Zraven tega pa že od Lukovice proti Ljubljani, torej na Štajerski avtocesti, trenutno kolona dolga 7 km, kar ti potovalni čas podaljša za nekje 15 minut, drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Če še karkoli opaziš, imaš še karkoli za dodati, si ravno opazila radar, policijsko kontrolo ali karkoli, kar v promet ne sodi, pa daj klicati 041-211-211.
0: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Za vas pripravljamo kulinarično pogostitev in torto velikanko. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja.
2: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
4: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu.
2: Si

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta oziroma pol minutke pred pol sedmo, Bori, izvolim.
2: Dobro jutro. V izraelskem napadu na južno predmeste Bejruta so bili visokega poveljnika Hezbolaha Maleka. Gre za prvi napad na libanonsko prestolnico po začetku premirja 17. aprila. Poslanka resnice Kate Kokot je objavila žaljivo grozilno pismo, ki ga je prejela na svoj naslov, trdi, da gre za politični pritisk. Avtor pisma, ki je prišel iz Domžal, zaenkrat ostaja neznan. V Mariboru se po spomladanskem remontu vredno obratovanje vrača pohorska vzpenjača, vozila bo vsak dan, izjema bo 18. maj, ko je predvidena še ena krajša prekinitev. Leto so med drugim zamenjali kolesne baterije na vseh stebrih vzpenjače.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
3: Jutro.
1: Ti želiva, točno pol sedmih je na uri. Moški ste slabi za okolje.
4: Ne vem, kaj te zna na to rečem.
1: Vem, ja.
4: Se ven pospremim.
1: Težko, težko kaj.
4: Zakaj, kaj, ne vem, grše vozimo ali kaj, ne vem.
1: Torej, nova raziskava, mednarodna, ne, je odprla to zanimivo, precej zanimivo debato in sicer pravijo, da in opozarjajo na nek način, da imate moški v poprečju večji vpliv na okolje, ne, kot same me, torej ženske.
4: Okay.
1: In ja, predvsem zaradi prehrane, ne, ker naj bi pojedli več mesa, zaradi prevoza, potovanj in nasploh potrošnje. Še ena neodvisna raziskava je vmes pokazala, da moški zaradi teh navad, ki sem jih naštela, povzročijo približno oziroma več kot 25% več onesnaževanja.
4: Od žensk.
1: Ja. Raziskovalci dodajo še, da pogosto kažete tudi manj skrbi za podnebne spremembe, težje spreminjate vsakodnevne te navade, ne? In torej malo več si govorite, se ne bo nič, pa to, kaj te to je, pa se ne bo to, ena stvar tega ne bo spremenila. Seveda to ne velja zdaj za vse, da ne bomo zdaj metali vse v isti koš, pa bo kdo rekel, da... Ampak nasploh, recimo, precejšna večina. Tako da to zdaj kar... Me je zaskrbilo.
4: Kaj, če ti vrnem rokavico, ne? Ker ženske pa načeloma podpirate, ne vem, kitajske tovarne, ki izdelujejo oblačila, čevlje, nakit in ne vem kaj
1: ampak
4: vse.
1: Ampak očitno ne toliko, ko mi, tem... ne, ker ni nobene raziskave prišlo na to temo.
4: Vem, ja.
1: To so zdaj zgolj špekulacije tadej, ne? Okay. Zgolj špekulacije.
4: Redu,
1: jaz pa imam
4: se
1: tu
4: grem za... reciklirati. Adio.
1: Dobro jutro.
4: Jutro.

0: Shaggy, Gary Pine in Fly High, 6:08 minute. Oblačno jutro prevladuje, Maribor 12 stopinj, stopinja manj, Velenje, Celje 14, Ptuj 15, Murska Sobota 11, Ljubljana današnja okoli 23 stopinj. Čez dan bo ostalo bolj kot ne oblačno vreme z vetrom tudi danes.
1: Na cestah pa za dobro jutro zastoj zaradi del, in sicer v smeri Ljubljane od Lukovice proti Ljubljani, če smo natančni. Tam je kolona dolga približno 7 km, kar pomeni, da se ti potovalni čas podaljša za nekje 20 minut, ampak na srečo pa je to tudi edina posebnost za enkrat. Če še karkoli opaziš, imaš še karkoli za dodat na cestah, pa daj sporočiti na naš servis 211. Varno!
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu!
5: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
6: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
7: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
8: City.

Učili so jo plesne korake, s katerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je na ok svoje zgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tak, kak mi

0: Leopold, prvi Žan Hauptmann, pleše po svoje in 46 minut.
1: Lep mali petek, lepo dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: In gremo malo se sprehoditi po aleji spominov, da tako rečem. Natalija, imaš ti mogoče najljubši spomin iz otroštva?
0: Huh. Zdaj sem me dobil. Ne vem, povezujem jih predvsem z kakšnimi poletnimi počitnicami, povezujem jih z tem, da smo res dosti časa preživeli recimo na ulicah v eno in potem se je mama čez balkon drla. Tak, te variante mi najprej pridejo naprej, no.
1: Ok, poletne počitnice, zanimivo. Zakaj? Zato, ker raziskovalci pravijo, da v ospredju pri otroških spominih, kar se tiče seveda pač mladostniških let, ne, ali pa dajmo reči, ko si bil otrok, niso povezani, ne vem, z nekimi rojstnimi dnevi ali pa s kakim odpiranjem daril, tudi ne športom, ali pa kakimi drugimi šolskimi dogodki, ampak z družinskimi dopusti. Torej, poleti, ko se šlo na morje, recimo.
0: To je bil najboljši čas, če se mene praži.
1: Specifično tisto obdobje med 5. in 10. letom starosti. In najbolj pride v spomin. In ko sem to prebral avtomatsko, ne vem, če pol podzavestno začne to delovati, ampak avtomatsko sem pol res imel flashbacke v bistvu na to, kako je bilo, ko smo na morju bili, ko sem bil majhen. Pač noro. Raziskovalci sicer pravijo, da so ti spomini močnejši, ker so nekako povezani z 3 dejavniki in sicer, da je to nekaj novega takrat bilo, ne? Potem je čustvena intenzivnost, ravno zaradi tega, ker je novo, neznano in pač si tam v momentu, pa tudi v bistvu neprekinjeno družinsko povezanost je to takrat predstavljalo, kar je res, ker pač na dopustu si kot družina vedno bil skupaj, ne?
0: Ja, res je.
1: Razen, če je ne vem, kdo šel vmes v trgovino po tisto belo štrucu kruha na morju, ne?
0: Jo, najboljšo.
1: To je pa tudi to, za razliko od vseh teh nekih rutinskih dogodkov, ko si bil doma, pa so bile službe, pa šola, pa ostale obveznosti, recimo, ne. Čeprav to ne velja za vse, torej vseeno, ne, ti dokazi pa raziskava močno nakazujejo, da so pač družinski dopusti med najvplivnejšimi izkušnjami pri oblikovanju trajnih otroških spominov spok v tem obdobju, torej med 5. in 10. letom starosti. Tako da mogoče, dragi starši, zdaj glede na to, da se sezona dopustov bliža, nekaj za razmisliti, da to pa ni kar tak za otroka, ne?
0: Ja.
1: Ampak kak pa je bilo fajn.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Torej 7 v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. V izraelskem napadu na južno predmestje Bejruta je bil ubit visoki poveljnik Hezbolaha Malek Belaud, poveljnik operacije v enoti Radvan. Izraelski premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Katz sta potrdila, da je bil tarča napada poveljnika Hezbolaha, ki naj bi po izraelskih navedbah bil odgovoren za napade na izraelske skupnosti in vojake. Gre za prvi napad na libanonsko prestolnico od začetka krhke prekinitve ognja med Izraelom in Hezbolahom, ki velja od 17. aprila. Kljub premirju se spopadi skoraj vsak dan nadaljujejo, predvsem na jugu Libanona ob meji z Izraelom. V izraelskem napadu v dolini Beka na vzhodu Libanona so bili ubiti še 4. Vodja poslanske skupine Resnica, Katja Kokot, je objavila žaljivo grozilno pismo, ki ga je prijela na svoj naslov. V anonimnem pismu med drugim piše, da jo bodo nadzorovali domačini, ki je ne marajo. Poslanka ob objavi ocenila, da avtor pisma prihaja iz levega političnega pola, zato ni navedla dokazov. Tudi nekateri komentarji pod objavo so opozorili, da bi pismo lahko napisal kdorkoli. Po poštnem žigu je bilo pismo poslano iz Domžal. Stranka Resnica in poslanka sta bili zaprošeni za odziv. Primer je občutljiv. Politične grožnje se hitro lahko sprevržijo v vprašanje varnosti javnih funkcionarjev. Pohorska vzpenjača se po spomladanskem remontu vrača v redno obratovanje. Danes bo vozila vsak dan, izjema bo 18. maj, ko je predvidena še na krajša prekinitev. Letošnja vzdrževana dela so bila obsežnejša, vključevala so zamenjavo kolesnih baterij na vseh stebrih. Po pojasnilih upravljavca Marproma iz skupine javni holding Maribor naj bi ta nadgradnja povečala varnost in zanesljivost žičnice. Spomladanskemu delu bo sledil jesenski remont, ta je predvidena ob koncu septembra, v oktobru in začetku novembra. Celotna posodobitev naj bi bila zaključena prihodno pomlad. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Ja, poglejmo, kaj se dogaja z aktualnimi temperaturami, pravzaprav z vremenom, bolj oblačno jutro danes in 12 stopin Maribor, 12 Celje, 11 Velenje, 14 Ptuj, stopinja več v Murski Soboti ter Fram 14. Danes do 23, torej temperature podobne včerajšnjim, morda tu in tam nekaj sonca, sicer bo prevladovalo bolj oblačno vreme, danes še vetrovno, jutri pa brez vetra, temperature do 23, prav tako.
3: Pokvarjeno vozilo trenutno na Štajerski avtocesti pred predorom Ločica v smeri Ljubljane, tam je torej promet oviran in pa še vedno imamo zastoj zaradi del od Krtine proti Ljubljani, trenutno pot traja 17 minut dlje zaradi tega, ker je tam zastoj dolg 6 km, tudi na relaciji Slovenska Bistrica proti Ljubljani je trenutno kolona dolga približno 3 km, kar pomeni krajši zastoj, pa v obratni smeri od počivališča Tepanje v smeri Maribora prav tako nekje 3 km kolone. Drugih posebnosti ni, če še karkoli opaziš, pa daj poklicati servis 211.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
4: Jutro.
1: 3 minute so čez 7. Če potrebuješ plac, kjer bi v stres odplaval stran, vojla, Pariz. Pogledal si me z globokimi očmi.
3: Če ne vem zdaj, kaj ima Pariz s stresom oziroma z antistresom.
1: Počakaj. Pariz se namreč za to leto uvršča med vrhunske destinacije za sproščanje stresa. Aha.
3: Okay.
1: Kar je zanimivo, ne, glede na to, da govorimo o precej živahni destinaciji, živahni prestolnici nasploh.
3: No, ampak če tam, ne veš, svež francoski rogljiček na neki ja. Aveniji pa eno kavico zraven, jaz verjamem, da je to zelo antistresno.
1: No, vidiš, smo že v pravi, gremo že v pravo smer. Torej, po analizah evropskih mest za tako imenovani wellness oziroma antistres, odih se je Pariz uvrstil med najboljše destinacije za ta reset. Takoj, mislim, zatem pa sledi švicarska Ženeva. Ne, tako da ima še
3: okay.
1: Eno alternativo.
3: Samo tam je dražje, je raje Pariz, recimo.
1: Absolutno se strinjam. Je pa temu potruje kombinacija različnih dejavnikov, veliko zelenih površin, dobra dostopnost, ogromno kakovostnih restauracij in tudi med drugim ponudba spa centrov, tega sploh nisem vedela.
3: Tudi jaz ne, nisem. Tak, sem že bil v Parizu, samo nisem bil pa, ne vem, v Saudi, ja, v Parizu.
1: Tudi jaz ne, vidiš. In vse tista območja okoli Sene, ne, da se bolj sprostiš, gledaš v njo in okoli. Skratka...
3: Skratka,
1: jaz mislim, da je to več kot dober razlog, da že malo klikaš, ne.
3: Mislim, v bistvu so alternative, ne. Že v Mariboru recimo lahko greš na avtolom, če želiš slučajno ta stres malo bolj z jezo ven dati.
1: Tako, pa ne rabiš tako daleč, ne.
3: Lahko po avtu se izživljaš, pa je to recimo kar ok alternativa. Pa dobro, tudi cenejša.
1: Hvala za predlog. Ja.
3: Pa tudi bližje. Tak da najprej doma pogledat, pol pa okrog.
1: Ja, glej, opcije imaš, ne. Na tebi je, da zbereš. Uj.

0: Kevra El Siri, Safe and Sound in 12 minut čez 7. Dobro jutro ti želiva lep, na mali petek.
1: Lepo dobro jutro. Če si slučajno še zaspan ali pa zaspana, en recept iz prve roke. Strah je lahko ful dober recept. Jaz ne, da sem bil zdaj ful zaspan, ampak zdaj sem pa buden, tako že dolgo ne. Jaz sem samo pred nekaj trenutki želel iti na stranišče, pa je ravno nasproti, ko se vrata odprejo, prišla čistilka, pa glih toliko, da mi ni malo vojšlo, no. Njej pa tudi, po mojem, tak da...
0: Sta imela bližnje srečanje.
1: Zelo bližnje.
0: Dobro, oba sta preži.
1: Še zdaj mi srce razbija, tak...
0: Ja, glej, verjetno stara, oba rabila to.
1: Ja, ni na ključi, tak da ja, verjetno, ja.
0: Da ampak... malo adrenalina in malo, da ti je pognalo kri po žilah. No, ker vidiš, če... kako zdaj funkcionira, ne bi si rabil iti po kavo.
1: Vidiš, to je taktika, ne? Če vidiš, ja, da je sodelavec danes ali pa sodelavka malo bolj tak zaspana, ne?
0: Ja, prestraši, ne?
1: Izkoristi, da bo efektiva večja, dajmo, gremo.
0: Ne vem, jaz se spomnim še leta nazaj, ko so me sodelavci strašili, ni se vedno dobro končalo, ne? Ker sem pač bila prestrašena še do večera, tak da, ne vem.
1: Skrajni čas, da to obudimo, ne?
0: Vredo je, čist vredo je zdaj, tako kot je, 13 minut čez 7.
1: Dobro jutro.
0: Pomaga pa za prebujenje, to pa verjamem, ja, dobro jutro.

0: David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over, in Sidemin, înainte 20 minute. Oblačno vreme prevladuje, tudi čez dan naj bi ostalo podobno, nekaj sonca morda ponekod in še naprej tudi vetrovno. 12 Maribor, torej 15 Murska Sobota, 14 Ptuj, 12 Celje, 11 Velenje in 11 tudi v Ljubljani.
1: Še vedno previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Ločica v smeri Ljubljane, tam je okvarjeno vozilo, ki še vedno ovira promet. Zraven tega še vedno zastoj zaradi del od Krtine proti Ljubljani, dolg trenutno približno 6 km. Potovalni čas se ti tam podaljša za nekje 15 minut. Je pa res, da to ni edini zastoj tudi na relaciji Slovenska Bistrica v smeri Ljubljane. Sicer krajši zastoj, trenutno dolg približno 2,5 km, pa tudi v nasprotni smeri od Tepanja proti Mariboru je kolona, ta pa je dolga približno 1,5 km. Drugih posebnosti ni, varno previdno po predpisih še naprej.
2: Lekcija 2.
3: Olekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
2: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
5: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, stopajo utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
6: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
7: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Kruh brez kvasa z Lidl Plus samo euro 19. In alpska smetana za stepanje z Lidl Plus 30% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
2: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol osmih, Bor, izvolim.
2: Dobro jutro. Umrl je Ted Turner, ustanovitelj ameriške televizijske mreže CNN. Star je bil 87 let, CNN pa je ustanovil 1980. leta kot prvi televizijski kanal za 24-urno poročanje. S tem je močno spremenil svetovne medije. Slovenskemu turizmu se medtem kljub globalnim napetostim in negotovostim obeta dobra sezona. V prvih štirih mesecih je bilo 5% več prihodkov in 6% več prenočitev kot lani. V Mariboru se medtem širi sistem M-Bike, novo postališče bo pri Ekona centru na Studencih, še eno se načrtuje na teznem, obe naj bi bili odprti, preden bo pravo poletje.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro, želim vam.
3: Dobro jutro.
1: Pol osmih.
3: In glede na to, kaj si hotla reči, Natalija?
1: Na uri samo sem dodala.
3: Na uri. Ja. Vredu, je pa ura in čas, tudi sezona za šparglje.
1: Ja, ja.
3: Mamo radi.
1: Absolutno.
3: Jaz jih obožujem, sicer so vedno dražji, počasi bo treba kredit vzeti, zato da si jih lahko kupiš.
1: Ne? Ja, o tem smo že zadnjič eno rekla, da je ko zlato, ne?
3: Ja, je pa tudi res, da je proces, da zrastejo, kar dolgo traje en par let, preden lahko prvo letino pobereš, se mi zdi. Ampak, če pa jih ne poberemo pravočasno oziroma jih pustimo, da kar rastejo, pa lahko zrastejo v višino tudi 2 do 3 metre.
1: Aha, pa imaš grm potem že skoraj, ne? Oziroma kot
3: sicer
1: neko ograjo.
3: Sicer je pol lesenega dela veliko, tako da verjetno je neuporabno.
1: Namesto bambusa.
3: Recimo, ja, samo pol raje bambus, ker hitreje raste, ne? Še več, drugače s časoma zrastejo na šparglih tudi jagode, take rdeče barve, ki pa so za človeka celo strupene. Sicer niso smrtno nevarne, zgledajo zelo lepo, zgledajo ful užitne, ampak niso. Neke želočne težave pa to vsaj lahko dobiš, tak da slabost je prav tako zraven v paketu. Torej, ne pretiravati, raje jih sproti pobrati, da ne gre v nič, pa dober tek.

0: Holly Valentine, Kiss Kiss. Vreme danes oblačeno z najvišjimi temperaturami do 23 stopinj, medtem v Mariboru 13, 15, Murska Sobota 14, Ptuj 12, Celje 11 stopinj, v Velenju ter Podlehnik 14.
1: Na cestah pa razen klasičnih zastojev, kar pomeni, da od Krtine proti Ljubljani rabiš nekje 15 minut dlje, pa tudi na relaciji Slovenska Bistrica-Ljubljana oziroma počivališče Tepanje proti Mariboru je nekaj minut zamude. Drugih nekih posebnosti in pretresov pa trenutno vsaj po mojih informacijah ni. Če imaš karkoli na svoji poti si opazil ali pa opazila neko posebnost, pa daj to sporočiti na nič 41211211, da lahko obvestimo še ostale voznike.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu!
0: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Za vas pripravljamo kulinarično pogostitev in torto velikanko. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja.
5: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhu Vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
6: City.

0: Newt, najlepša pesem in 7:49 minut.
1: Aha, efekt.
0: Bor, danes odgovarja Luki na vprašanje, zakaj si iz nekega leta zapomnimo en sam kratek, nepomemben trenutek do potankosti, od celih mesecev pa skoraj nič.
2: Dragi Luka, hvala za vprašanje. Zakaj je tak? Možgani niso kamere, ampak so bolj kot srednje dober urednik enega starejšega medija. Skranijo to, kar je bilo drugačno, ali pa čustveno nabito, ali pa čustveno močno, poznaje tudi večkrat priklicano. Zato lahko en kratek prizor ostane se dolgo živ, ali pa se slika njega. Navadna dolga obdobja pa se zlije v meglo in počasi izginejo. Torej, možgani si tudi rutine ne zapisujejo po kadrih, bolj po nekih povzetkih. In zadnje raziskave kažejo, da so spomini na nove in posebne dogodke praviloma bolj živi kot spomini, ki so na neke ponavljajoče se ali periodične ali rutinske dogodke. In cel mesec se lahko nič ne zgodi konkretnega, pa eno popoldne vse in to stane živo. Priklic je tudi možen za temi triki star von, svetloba, stavek, pesem, občutek, lahko sproži kak prizor in mogoče aha efekt trenutek v tem, da nepomemben trenutek za možgane ni bil nepomemben. Mogoče imel ravno pravo mešanico za tebe, malo presenečenja, pravo svetlobo, pomembno osebo ali pa neko dobro čustvo, da se usede v globje, kot si ti takrat to mislil. Naši spomini ne merijo objektivne pomembnosti, ampak doživeto pomembnost.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha efekt, da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 8 v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Umrl je Ted Turner, ustanovitelj ameriške mreže CNN in ena najvplivnejših osebnosti v zgodovini televizijskih novic, star je bil 87 let. Turner je leta 1980 ustanovil CNN kot prvi televizijski kanal, namenjen 24-urnemu poročanju, s tem pa spremenil način, kako svet spremlja velike dogodke. Preboj CNN se je utrdil med prvo zalivsko vojno, ko so prenose z Bližnjega vzhoda spremljali gledalci po vsem svetu. Turner je pozneje ustanovil še CNN International, HLN, TNT, Turner Classic Movies in Cartoon Network, bil je tudi lastnik športnih ekip Atlanta Braves in Atlanta Hawks. Leta 2018 je razkril, da ima Levijevo demenco. Ob smrti ga je vodstvo CNN označilo za vodilnega duha te televizije. Slovenskemu turizmu se kljub globalnim krizam obeta dobra sezona. V prvih 4 mesecih je bilo 5% več prihodov in 6% več prenočitev kot v enakem obdobju lani. Direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj je na slovenski turistični borzi v Portorožu opozorila, da bodo turisti leto zaradi draginje bolj občutljivi na ceno. Zato bo za destinacije ključno, da ohranijo pravo razmerje med kakovostjo in vrednostjo. Tu agencije Slovenija vidijo kot varno, zeleno in cenovno dostopno državo, kot glavno viro pa še naprej izpostavljajo slabe letalske povezave. Minister Matjaž Han je razmerje ocenil kot stabilne, a opozoril na stroškovne pritiske v panogi. V Mariboru se naprej širi sistem za izposojo mestnih koles M-Bike. Ob ikona centru na Studencih potekajo dela za novo postališče, v kratkem načrtujejo postav na Teznem, v okolici križišča Šercerjeve brigade in Štrekljeve ulice. Obe naj bi uporabnikom bili na voljo še pred začetkom poletja. M-Bike ima trenutno več kot 40 postališč in okoli 400 koles, od spostavitve sistema ga je uporabljalo več kot 46 tisoč uporabnikov, skupaj so pravili 2 milijona izposoj, dolgoročni cilj je približno 65 postališč, da bi bila mreža bolj enakomerno razporejena po mestnih četrtih. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature 12 stopin, oblačno vreme, Maribor 12, Velenje 13, Celje 14, Ptuj 15, Murska Sobota in 12 v Ljubljani. Najvišje temperature danes, podobno včerajšnjim, do 23 stopin, vendar bo ves dan bolj kot ne prevladovalo oblačno vreme z vetrom. Jutri podobno kot danes, vendar brez vetra.
3: Nekaj klasičnih zastojev trenutno na naših cestah, najdaljši sicer, če se odpravljaš proti Ljubljani, od Krtina naprej bo pot daljša za nekje 10 minut oziroma potovalni čas, drugih posebnosti konkretnih pa v tem trenutku zate nimam. Če imaš ti zame, pa pokliči servis 211, da lahko obvestimo še ostale.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
3: Lepo dobro jutro.
1: 4 minute čez 8, kaj kmalu, gremo spet?
3: S prstom.
1: Tak.
3: Na okrog lahkih nog.
1: In sicer v Kalifornijo in v njeno glavno mesto. Tak da, vemo spoh, katero je njeno

0: James Bay in Hold Back the River, e najst minut që zasma.
1: Votujmo s përstom po zemlje vidu.
0: In këtë gjerë që e në danis grimo vë bëllë tople kraje vë sunqno Kalifornijo.
2: Oja.
0: Oja, in ustavljamo se vë njenën glavne mistu. Kipa je.
2: Mar si kdo ne ve da je to Sacramento?
0: Ja. Ja, ker ga pogosto zasenčita Los Angeles in San Francisco, ampak to pa je totalno drugo mesto z svojim karakterjem. Njegovo ime sicer izvira iz španščine, ne? Sacramento, kar pomeni zakrament.
2: Drugače je mesto zelo močno zrastlo v času znamenite kalifornijske zlate mrzlice, torej v 19. stoletju, ko so ljudje pač množično tja prihajali iskati zlato.
0: Tam je bilo odkrito in pol gremo
2: iskopavali
0: naši.
2: Iskopavali in v rekah ven vlačili, v glavnem, na yep. tone.
0: Mesto pa velja tudi eno za ključnih točk razvoja ameriške železnice, ker se je tukaj razvijala tudi znamenita ta transkontinentalna povezava. In verjetno tudi zaradi tega ima Sacramento enega največjih železniških muzejev v Združenih državah Amerike. In od železnice tudi do simbola mesta, to pa je Tower Bridge, ki se po noči zasveti v zlati barvi.
2: Tam še vedno obstaja Divji zahod oziroma Wild ja. West, v predelu Old Sacramento so namreč še vedno taki leseni pločniki in stavbe iz časa.
0: Si videl, kdaj te slikice?
2: Ja, kot iz filma, ja. Dobesedno isto zgleda.
0: Ja,
2: tak da.
0: Ja, kot da so kako koli so filmu postavili.
2: Divji zahod še ni mrtev, v glavnem.
0: Tam zagotovo ne. Sacramento ima tudi ogromno dreves, zelenih površin, zato mu po drugi strani pravijo kar mesto dreves. In zaradi tega še veliko kolesarskih zelenih poti, ob reki recimo, te poti so najbolj priljubljene med domačini.
2: Sacramento se sam sebe označuje tudi kot ameriška farm to fork prestolnica, torej veliko hrane prihaja neposredno z okoliških kmetij, lokalno večino stvari, torej v okolici mesta je tudi veliko vinorodnih območij, zato je tudi vinska kultura tam zelo močno razvita, zraven tega tudi burgerji, takoji, kraft pivo, njam njam in lokalne sestavine je taka tipična kombinacija tega dela Kalifornije, no?
0: In samo še dodatek, tam je dom tudi ene ekipe iz NBA.
2: Tako.
0: To je.
2: Sacramento Kings.
0: No, evo,
2: za njih pa je igral tudi Beno Udrih včasih,
0: no,
2: torej
0: vidiš,
2: en Slovenec.
0: Samo da na koncu preverimo to znanje.
2: A brez tega ne gre?
0: Tako.
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day in 8 minute in 20 minut. Oblačno jutro, oblačen bo dan, danes za 23 stopinj, 12 imamo v tem trenutku v Mariboru, 12 tudi Velenje, 13 Celje, 14 stopinj Ptuj in 15 Murska Sobota.
1: Kar se pa tiče stanja na cestah, trenutno okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkom Fram in razcepom Slivnica. V smeri Maribora tam je torej promet oviran, zraven tega še vedno klasični krajši zastoji, najdaljši sicer od Krtine proti Ljubljani, dolg približno 8 km, kar pomeni, da se ti pot na tej relaciji podaljša za približno 10 minut. Drugih posebnosti pa kot zaenkrat kaže ni, če še karkoli opaziš, imaš karkoli za dodat, pa daj poklicati servis 211.
2: Dalmatinski večer z gasilci in Klapo Dalmari. 9. maj, Bistriški trg v Bistrici ob Dravi. Vstopnine ni.
3: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Za vas pripravljamo kulinarično pogostitev in torto velikanko. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja.
4: V soboto 16. maja vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek, animacija za otroke in zvečer koncert Nike Zorjan. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
5: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20, Maribor. Vabljeni. DFI.
6: Gospa, zavezajte čevlje, ker zdaj bo letelo.
7: Obiščite največji zipline park v Evropi. Zipline.si.
8: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol devetih v novinarski redakciji pa Bor.
2: Dobro jutro. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pravi, da podpira pripravo nacionalne strategije za avtizem. Predstavniki avtistične skupnosti opozarjajo, da je področje v Sloveniji še vedno premalo sistemsko urejeno, posebej pri odraslih. Papež Leon XIV. Po juniju obiskal Španijo in 10. daroval mašo v baziliki Sagrada Familija v Barceloni ob stoletnici smrti arhitekta Sagrade Familije Antonija Gaudija. Na Ptuju pa bo zopet maturanska četvorka, letos v organizaciji šole Salsero. Pred mestno hišo bo 21. maja zaplesalo 200-300 dijakov in zaprte bodo nekatere ulice v središču mesta.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Lepo dobro jutro želiva.
3: Jutro.
1: In...
3: Dobrodošli. Na vročem stolu glasbenega prevajalnika.
1: Res je, res je. Bi še kaj dodal, preden se podamo?
3: Ja, da zadnje dneve, v bistvu, kar slab rezultat, kar se mene osebno tiče. Sicer pol skupnimi močmi nekako pridemo do odgovora, ampak ne gre najbolje. Osebna statistika, seveda govorim.
1: Danes pač ena mik seno, ne? Je spet... So malo časi, kot še ni bilo na svetu.
3: Super.
1: Ja. Ampak je pa res legendarna skladba.
3: Okay.
1: Je pa res, da pač zaradi tega zna biti tudi catchy, ne? In pač boš potreboval pomoč. To že zdaj mogoče ti namigne.
3: Okay.
1: Mogoče pa tudi ne, pa presenetiš. In hitice gre takole v slovenščini, seveda. Po temni puščavski cesti veter mi je hladil lase, v zraku je bil topel von kolitas, ki se je dvigal v noč. Tam daleč pred mano sem zagledal migatajočo luč, glava mi je postala težka, pogled zamegljen, moral sem se ustaviti za noč.
3: Tudi danes taka tema, da me sram tu v bistvu stati malo. Tako da bom kar na hitro preskočil to, pa bi...
1: Niti namig kolitas ti ni nič povedal?
3: Ne.
1: Aha, ok.
3: Niti malo.
1: Probala sem.
3: Nič, tako da SOS, SMS, 0-4-1-211-211. Prosim, hvala. Top, top, top, top.

0: Disco Lines in No Broke Boys in 8:36 minut. Evo, tedaj jo ni šlo, ali si dobil pomoč, ali je komo kolitas morda prižigal lučko.
1: Ja, ja, v bistvu je poka, poka po šivih, ne? Okay. Mislim, da 1, 2, 3, 4, če se ne motim. Rok, Boštjan, Sara in Eva so vsi isto napisali. Tak da...
0: Vidiš?
1: The Eagles in a Hotel California.
0: Absolutno, seveda, legendarni komad iz sicer že pred 80-ih so to naredili, ne, natečneje 1977, potem skočili na sam vrh, prav na današnji dan. Zanimivo, ne, pesem je dolga skoraj 7 minut, 6 minut in pol, natančneje, ne, zato založba sprva spoh ni bila navdušena nad idejo, da bi jo izdali kot singel, ne, so rekli, verjam, ne, skrajšate, drugače pač ne bo v redu za radio, ne, ampak band je rekel, ne, mi hočemo točno tak, točno te dolžine in očitno so imeli prav, ne, ker je Hotel California potem postavil njihov največji hit, pravzaprav je tak simbol glasbene scene 70-ih, tudi ena bolj prepoznavnih, če ne celo najbolj prepoznavnih rock skladb vseh časov in njihov zaščitni znak, ne.
1: Absolutno.
0: Tak da, ja nič, bomo dali, ne.
1: Jaz pa se bom probal izboljšati, pa še enkrat hvala vsem za pomoč.
0: Tak da, evo. Legendarni ritmi v naših ušesih, daj na glas in dobro jutro.
1: Jutro.

0: Need the Eagles in Hotel California. Ob 8:41 minut oblačno vreme v Mariboru in 12 stopinj, 12 tudi Velenje, 13 Celje, 15 Ptuj, 16 Murska Sobota in 12 Ljubljana. Današnje temperature bodo segle do 23.
1: Izjemno previdno promet je oviran na Podravski avtocesti in sicer med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas v smeri Hrvaške. Tam je žival na cesti, ki ovira promet. Zraven tega pa tudi klasični zastoj od Krtine proti Ljubljani. Je kolona dolga približno 8 km. Potovalni čas se ti tam torej podaljša za nekje 10 minut. In pa še eno okvarjeno vozilo imamo na Štajerki med priključkom Fram in razcepom Slivnica. In sicer v smeri Maribora, tam je torej okvarjeno vozilo, ki prav tako ovira promet. Drugih posebnosti pa ni, vsaj ne po mojih informacijah. Če še ti karkoli opaziš, pa daj sporočiti na naš servis 211.
2: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
3: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
6: Vadim za vožnjo na rotondi!
5: Roto kaj?
6: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Family Park, Pikachu!

0: Planeta Zadet in Neša je bila tole.
1: Natalija ima novo pesem.
0: Somber z pravim imenom Shane Booth je 20-letni ameriški glasbenik z New Yorka. V zadnjem letu je močno opozoril na se predvsem preko TikToka in ostalih teh streaming platform. Njegovi komadi, samo da se spomnim, Back to Friends, Undressed in 12 to 12 so mu prenesli res milijonske streame. No, letos pa je bil nominiran tudi za Grammyja za najboljšega novega izvajalca. Danes na naših frekvencah predstavlja svoj najnovejši singel z naslovom Potential.
1: Natalija ima novo

0: send my love to your new lover in 12 minut čez 9. Hitri skok na ceste.
1: Dobro jutro, Sabina, tukaj. Radarska kontrola na Štukih v smeru Ptuja. Hvala, adio.
0: Previdno na tej relaciji, če imaš še karkoli, smo tukaj z veseljem, sporočimo naprej. Sicer pa, ja, 7. maj je danes.
2: Ja, varno v prometu, pa varno tudi na internetu bi
0: varno
2: lahko rekli.
0: Varno v prometu, ne? In na spletu, ne?
2: Točno tak. V glavnem danes je mednarodni dan gesel in moramo malo nekaj spregovoriti o varnosti gesel. Ne? Če najprej debato sicer začnemo pri geslih, ki so lansko leto bila najpogosteje uporabljena,

0: bi lahko rekli, da se vračamo k starim dobrim hitom, ne? Načeloma, namreč.
1: Ne mi reči, 1, 2, 3, 4 in to.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1: še je vedno, najbolj po vseh pogosto. Tih letih.
0: Potem je admin, drugo najbolj pogosto, tretje najbolj pogosto je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Potem na petem mestu, oziroma na četrtem mestu je še devetka zraven, na petem mestu 1, 2, 3, 4, 5 in pa na šestem mestu je geslo password.
1: Wow.
0: Noro.
1: Sama izvirna gesla.
0: Ja, zdaj pa zakaj je uporaba takega gesla slaba? Načeloma 78% najpogostejših gesel na svetu lahko hekerji razbijajo v manj kot eni sekundi.
1: Ja, še posebej 1, 2, 3, 4.
0: Ne. Niti potrudice ne rabijo prav zares. Ne, tako enostavno je. Že v štartu izgubiš bitko, če je tako šibko geslo zbereš. Zdaj pa kaj narediti, da se temu izogneš? Ne? Geslo naj bi vsebovalo vsaj 12 znakov. 12, včasih je bilo priporočilo 8, tako da to se
1: raste.
0: Je že ja, povišalo, povečalo.
1: Ker so vedno boljši.
0: Tako. Črke in številke, izogibamo se očitnim besedam, velike in male začetnice, vmeš še kak poseben znak, mogoče kak klicaj ali kaj podobnega, seveda, če platforma to dovoljuje, ker vedno pač ti znaki niso dovoljeni. Praviloma je fino, da imaš povsod geslo drugačno, torej da na nobeni platformi, aplikaciji in to ni enako, ne? Ker to malo poveča grožnjo. Če nekje ugotovijo, pa lahko povsod probajo, pa če je povsod isto, je joj, ne?
1: Zanimivo, da se še po vseh teh letih uporabe interneta in vemo, kaj vse se dogaja, pogovarjamo o gesli 1, 2, 3, 4.
0: 5, 6.
1: To je isto, ne, ko si dajo nekateri ljudje zraven bančne kartice še geslo zraven, ne? Tak.
0: Ali pa da si na bančno kartico PIN gor zalepijo listek.
1: Ja, se pravim, da si dajo zraven, mislila, da si zraven dajo torej geslo oziroma PIN kartice svoje. Ne? Tak da ja, tak
0: moja
1: podobno
0: babi,
1: recimo. Podobna stvar je tukaj, ne? Enostavna gesla pač so enostavna za hacknit, kot si rekel, tak da. Mogoče samo en taki fajn opomnik, da si pač danes
0: da si osvežiš
1: menješ.
0: Malo, ja.
1: Tako. Tudi za me velja, seveda.
0: Da ne bo več
1: Natalija,
0: en, dva, tri, ne.
1: Ja, še pravim, hvala Bogu, vseeno malo sem šla od tega dalje, ampak... Ja, 15 minut čez 9. Da ne preveč, kaj rečem, ne.

0: Pasika Dolls, Don't Ya in 9:22 minut. Oblačno jutro, oblačno tudi čez dan do 23 stopinj, zdaj pa 13, Maribor 13, Velenje 14, Celje 15 stopinj, Ptuj 16, Murska Sobota 13, Ljubljana.
1: Kar se pa tiče stanja na cestah, razen klasičnih zastojev, trenutno ni nekih večjih posebnosti, še zamuda proti Ljubljani, v bistvu Kopni, od Domžal do Ljubljane, se ti potovalni čas podaljša za približno 5 minut, drugače pa edino na radar en še moramo spomniti, ne Natalija?
2: Dobro jutro, Sabina, tukaj radarska kontrola na Štukih v smeru Ptuja. Hvala, Dio.
1: Najlepša hvala, torej še malenkost bolj previdno pa mogoče na Štukih, torej na relaciji Ptuj-Grajena, recimo drugih posebnosti pa ni, strpno previdno počasi še naprej.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
4: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu.
6: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
7: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
8: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez pol deseto, Bor.
2: Dobro jutro. Finančni minister Klemen Boštjančič opozarja, Slovenija ostaja stabilna. Vendar je pri javnih financah potrebna večja odgovornost. Največje odstopanje vidi pri stroških dela in zdravstvu. Iz UKC Maribor pa prihaja opozorila zaposlenih o domnevno nevzdržnih razmerah v operacijskih dvoranah, težave so s klimatizacijo. Bolnišnica je bila zaprošena za pojasnilo, zgodba še ni preverjena z druge strani. Hrvaška policija išče voznika tovornega vozila, ki je pri tretjiču ob meji Slovenijo pobegnil po poskusu tihotapljenja migrantov, ki se je končal s 4 mrtvimi migranti in 2 pa sta huje poškodovana.
0: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
3: Lepo dobro jutro.
4: In minuta odmora.
3: Čas, da preverimo športno dogajanje in seveda najprej Liga prvakov. Nogometaši PSG-ja so zasluženo še drugič zapored finalisti elitne Lige prvakov, potem ko so varovanci trenerja Luisa Enriqueja na prvi polfinalni tekmi pred dobrim tednom dni na Parku Princev slavili s 5-4, so na povratni tekmi v Münchnu iztržili neodločen izid 1-1. In se skupnim izidom 6-5 razveselili uvrstitve v veliki finale, v katerem se bodo v Budimpešti 30. maja pomerili z londonskim Arsenalom. Poškodovani Luka Dončić še vedno ne ve, kdaj bo lahko pomagal soigralcem pri Los Angeles Lakersih v konferenčnem polfinalu lige NBA proti aktualnim prvakom Oklahoma City Thunder. Slovenski košarkarski zvezdnik je sicer v pogovoru za medije poudaril, da dela vse za čim prejšnjo vrnitev na parket. Naslednja tekma sicer jezernike čaka jutri ob 3:30 zjutraj po našem času. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa nadaljuje priprave na poletno sezono mednarodnih tekmovanj pod vodstvom selektorja Fabija Solija, ki je včeraj prvič vodil trening, se vse številčnejša izbrana vrsta pripravlja na prve tekmovalne izzive. Prvi bo na sporedu že čez dober mesec dni, in sicer Liga narodov na Kitajskem. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino pa zagovarja visoke cene vstopnic za svetovno prvenstvo v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki in ustraja, da je bil svetovni nogometni organ dolžan izkoristiti ameriške zakone, ki dovoljujejo nadaljno prodajo vstopnic za $1000 nad nominalno vrednostjo, pa poroča AFP. To pa je tudi to, kar se tiče današnjega pregleda športa. Jutri o podobni uri pa spet.
4: In minuta odmora!

0: Madonna in Justin in 4 minutes, 9:42. 24 stopinj danes, oblačno vreme bo prevladovalo, kot je tudi v tem trenutku oblačno, 14 Maribor, 16 Murska Sobota, 15 stopinj na Ptuju, medtem 14 Celje, 14 Velenje in Trnovska vas 16.
1: Kar pa se tiče stanja na cestah, trenutno ne poročate o nobenih večjih posebnostih. Od Domžal proti Ljubljani sicer še vedno krajši zastoj, ki ti tam potovalni čas podaljša za približno 5 minut. Pred recimo pol ure ali pa zdaj že eno uro pa je poslušalka poklicala in opozarjala, da je na Štukih na Ptuju radar, tako da tam je malenkost bolj previdno. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če še karkoli opaziš, pa pokliči servis 211.
2: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
3: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Za vas pripravljamo kulinarično pogostitev in torto velikanko. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja.
4: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.

0: Ali je dobro jutro življenje in 59 minut.
1: Ja, lepo dobro jutro. Spet se javljamo iz zavetišča za živali Maribor v upanju, da te kratka predstavitev prepriča, v bistvu, da greš tja obiskat jih, spoznat nekoga dotičnega, pa mogoče tam spoznaš celo koga tretjega. Glavno je, da se zaljubiš in nekoga odpelješ domov. Kdo je na vrsti danes?
2: Na dom čaka kuža Rikse. Rikse je bil v zavetišče predan se strani lastnika. Njegov lastnik je bil starejši gospod, ki pa žal takšnega psa ni obvladal. Namreč Rikse je sicer karakterno super, prijazen, ampak vseeno mlad kuža, potrebuje dosti aktivnosti, sprehodov, ukvarjanja, tako da je se odločil, da ga bo predal v zavetišče, da mu mi potem poiščemo primernejši dom. Kot sem že omenila, krasen kuža do vseh, tako do ljudi, do otrok, do drugih živali, tako da z njim je res super iti tudi na sprehod, ker je krasno vodljiv. Je pa tak srednje do večje rasti, primeren mogoče tudi za stanovanje, če bodo lastniki seveda dovolj aktivni ali pa v hiši z ograjenim dvoriščem, ker se lahko varno zunaj prehaja.
1: Da ne bosta tipa Rikse samo čakala en na drugega, ja obišči spletno stran zavetišča ali pa jih obišči celo fizično v Mariboru.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez deseto je v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Predsednica republike Nataša Pirc Musar podpira pripravo celovite nacionalne strategije za avtizem. Ob zaključku aktivnosti ozaveščanja v predsedniški palači sprejela predstavnike avtistične skupnosti, ki opozarjajo, da je avtizem v Sloveniji še vedno premalo sistemsko urejen, posebej pri odraslih. V skupni poslanici pozivajo k povezavi zdravstva, sociale, izobraževanja, zaposlovanja in bivanja v enotnejši sistem podpore. Predsednica je poudarila, da to ni le vprašanje socialne politike, ampak tudi človekovih pravic in dostojanstva. Ob ustrezni podpori lahko številne osebe z avtizmom živijo samostojno, delajo in sodelujejo v družbi. Med predlaganimi rešitvami so skupnostne oblike bivanja, dnevni centri in dostopna osebna asistenca. Papež Leon 14. bo junija na 6-dnevnem obisku v Španiji, med katerim bo daroval mašo v znameniti baziliki Sagrada Familia v Barceloni. Maša bo 10. junija ob 100. obletnici smrti arhitekta Antonija Gaudija, ki je baziliko zasnoval. Z dogodkom bodo zaznamovali tudi odprtje najnovejšega in najvišjega stolpa bazilike. Papež bo obisk začel 6. junija v Madridu, tam se bo srečal s kraljem Filipom 6., potem pa še s premijem Pedrom Sančezom in škofijskim skupnostjo. Po Barceloni bo papež obiskal še Kanarske otoke, ki ležijo na pomembni migrantski poti v Evropo. V staro mestno jedro Ptuja se po nekaj letih vrača maturanska četvorka. Letos jo pripravlja plesna šola Salsero. Odločitev pa je bila po pojasnilih organizatorjev odziv na želje maturantov. Ti so bili lani razočarani, ker dogodka na Ptuju ni bilo. Pred mestno hišo naj bi zaplesalo med 200 in 300 dijakov iz več srednjih šol. Tradicija četvorke je bila na Ptuju v preteklosti močna. Zadnje leta se je prekinjala zaradi stroškov in organizacijskih zapletov. Dogodek bo 21. maja med 10. in 13. uro pa bodo zaradi prireditve zaprte nekatere ulice v središču mesta. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Oblačno imamo vreme in takšno ostaje tudi v popoldanskem času. Najvišje temperature danes okoli 24 stopinj, medtem ko imamo v tem trenutku v Mariboru 15 tudi v Celju in v Velenju 15, na Ptuju 17, v Murski Soboti in 15 Ljubljana. Jutri se nadaljuje podobno, kar se temperatur in oblakov tiče, bo pa brez vetra, medtem ko bo danes pihalo.
3: Na cestah pa v tem trenutku, razen tega, da je malenkost oblačno, pa smo malenkost slabše volje ali pa malo bolj zmedeni, zaradi tega ni večjih posebnosti, varno previdno po predpisih še naprej.

0: Fatboy Slim, The Rolling Stones in Satisfaction Skank in 22 minut čez 10. Ja, danes nas čaka bolj oblačno vreme, tu in tam lahko ponekod posije kakšen sončen žarek in še naprej bo tudi danes vetrovno do 23 stopinj. 15 pa v tem trenutku v Mariboru, 15 Celje, Velenje, 15 tudi na Ptuju, med tem 17 stopinj Murska Sobota in 15 Ljubljana.
1: Iz cest pa izjemne novice, trenutno brez kakršnekoli posebnosti promet poteka gladko in tekoče. Upam, da tako stane, če si na poti pa varno še naprej.
2: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Festival Lent 2026. Trije glasovi, tri poetike, tri veličastne kariere. Piše se leto 2026. Kreslin, Predin, Lovšin. Večno mladi, za vedno in. V četrtek 2. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
4: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
5: Prenesi aplikacijo M2X Club, se registriraj in začni.
4: Rezultate boš videl in začutil.
5: M2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
6: City.
0: 10 in 24 minut, lep dober dan ti želiva Tadej in Natalija, sva še naprej v tvoji družbi.
1: Dober dan in ena v bistvu rahlo matematična, dajmo reči, čeprav mi matematika nikoli ni ležala. Ob trenutni svetovni populaciji, koliko nas je približno 8,3 milijarde nekje, tak piše Streets Google, bi izgovarjanje besede people oziroma ljudje v našem prevodu za vsakega človeka na zemlji, če bi tak dolgo izgovarjali to besedo, to trajalo približno 130 do 260 let.
0: Da. Torej, če bi nas vrsto postavljen, bi vsak rekel people, bi trajalo.
1: Ja, ali pa ja, se pa ti na mesto vseh, ne, pač ja. Vseeno, v vsakem primeru.
0: Recimo, da se znamo predstavljati, ne.
1: Ja, bi trajalo, pač sicer odvisno, kako hitro bi potem govorili, ne. Torej, od hitrosti govora je veliko odvisno, ampak 130 let ni malo.
0: Bi se... Ja, mogli bi pospešiti, ne, da 130, ker 260, to je velika razlika, ne.
1: Par generacij bi se vmes menjalo, no, tako bomo rekli.
0: Ja, tisti, ko bi začel, sploh ne bi doživel, ne.
1: Ne, res ne.
0: No, pa še marsikdo vmes, ne. Ja.

0: Who's Bad in Michael Jackson je bil tole. Aktualne temperature 16 stopinj Maribor, 16 tudi Murska Sobota, medtem 15 Ptuj, 16 Celje, Velenje, Ljubljana, prav toliko, danes do 23, vetrovno bo še in morda vmes tudi nekaj sonca med temi oblaki.
1: Kar se pa tiče stanja na cestah, pa trenutno previdno na Mariborski vzhodni obvoznici med predorom Vodole in pokritim okopom Malečnik proti Slivnici je okvarjeno vozilo, ki tam ovira promet. V nasprotni smeri bi bojda tudi naj ležal nek predmet, tam možno da kar od tega avtomobila. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, v glavnem tam previdno. Če še karkoli opaziš, pa daj sporočiti na naš servis 211.
2: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Kruh brez kvasa z Lidl Plus samo euro 19. In alpska smetana za stepanje z Lidl Plus 30% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: City.
0: Ja, tukaj smo zate z odlično glasbo, tudi kakšno novico, sicer 7. maj je danes in mene je ta kar nasmejala, čeprav tamkajšnjim prebivalcem ni ravno smešno, ne? Ampak v enem italijanskem obmorskem kraju, blizu Ravene, tako da ne zdaj tako daleč od nas, imajo en, oziroma se soočajo z enim res tak bolj nenavadnim problemom.
1: Kaj pa?
0: Invazijo pavov.
1: To bi povsod bil problem, po mojem.
0: Ja, najprej ne, je bila to neka taka simpatična posebnost tega kraja, ampak zdaj pa se je res prelevilo v neko neobladljivo situacijo. Pravijo, da je to prava mala pavja drama. Torej, po kraju Punta Marina natančneje naj bi se zdaj sprehalo že več kot 100 pavov, ki so pač veliki. Tako da se domačini zdaj pritožujejo, da so, ne vem, uničeni avtomobili, uničijo jim vrtovi, otroci se ne morejo zunaj igrati, ker pridejo skupine pavov in so recimo na dvorišču in seveda precej veliko količino iztrebkov seveda puščajo za sabo.
1: Sem ravno pomislil na to, ker to ni tak mali ptič zdaj, ne, da bi...
0: Tako, to je velik ptič in med paritveno sezono, ne, se, kar je po noči, ponavadi se oglašajo res posebnimi kriki in še to potem tem domačinom onemogoča spanje in krajša spanec. Ampak po drugi strani, ne, torej valjda je to velika muka za domačine, ampak je pa, so pa postali turistična atrakcija, ne, ker zdaj so se ljudje seznanili s tem pojavom in prihajajo iz drugih krajev samo zato, da bi jih fotografirali. Ne.
1: No, tako da bo vsaj nekaj canknilo, ne, v turistično blagajno.
0: Ja. Recimo. Ampak jim verjetno vseeno ne bo to pomagalo. Nekateri želijo tudi posvojiti, med drugim se javo neki živalski vrt, ampak pravi, da samo 20 več nimajo placa, tako da, če bi imel pava, veš kam, ne? Pa lepo vrda.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 11 je v novinarski redakciji Pavor Grajner.
2: Dobar dan. Potniška ladja Hondius, na kateri je izbruhnil Hanta virus, bo v soboto 9. maja vplula v pristanišče Granadila na Tenerifu. Španske oblasti bodo tam organizirale zdravstveno oceno potnikov in posadke ter njihovo vračanje v matične države. Na ladji je več kot 140 ljudi, med njimi več kot 80 potnikov iz 15 držav. Doslej so umrli 3 ljudje, 2 na krovu, eden v Južni Afriki. Svetovna zdravstvena organizacija je potrdila 3. primer okužbe, pri 5 ljudeh pa obstaja sumna okužba. Pri enem od potnikov so potrdili antski sev hanta virusa, ki se lahko prenaša med ljudmi. Kljub temu WHO za zdaj ne govori o razmerah primerljivih z začetkom pandemije COVID-19. Tudi Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni ocenjuje, da je tveganje za prebivalstvo v Evropi zelo nizko. Vodja poslanske skupine Resnica, Katja Kokot, je objavila žaljivo grozilno pismo, ki ga je prijela na svoj naslov. V anonimnem pismu med drugim piše, da jo bodo nadzorovali domačini, ki je ne marajo. Poslanka ob objavi ocenila, da avtor pisma prihaja iz levega političnega pola, zato ni navedla dokazov. Tudi nekateri komentarji pod objavo so opozorili, da bi pismo lahko napisal kdorkoli. Po poštnem žigu je bilo pismo poslano iz Domžal. Stranka Resnica in poslanka sta bili zaprošeni za odziv. Primer je občutljiv. Politične grožnje se hitro lahko sprevržejo v vprašanje varnosti javnih funkcionarjev. V Mariboru se naprej širi sistem za izposojo mestnih koles M-Bike. Ob ikona centru na Studencih poteka dela za novo postališče, v kratkem načrtujejo postav na Teznem, v okolici križišča Šercerjeve brigade in Štrekljeve ulice. Obe naj bi bili uporabnikom bili na voljo še pred začetkom poletja. M-Bike ima trenutno več kot 40 postališč in okoli 400 koles. Od spostavitve sistema ga je uporabljalo več kot 46 tisoč uporabnikov. Skupaj so pravili 2 milijona izposoj. Dolgoročni cilj je približno 65 postališč, da bi bila mreža bolj enakomerno razporejena po mestnih četrtih. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Temperature v tem trenutku v Mariboru imamo 16 stopinj, 16 Murska Sobota, 16 tudi Ptuj, 17 Celje Velenje in 18 Ljubljana, danes do 23 stopinj, še bo pihal veter, bo pojutri brez vetra do 23 prav tako.
3: Kar se pa tiče stanja na cestah, v tem trenutku okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje v smeri Maribora, tam je okvarjen tovornjak, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, varno previdno. Če karkoli opaziš, pa je pravi naslov za te informacije, naš servis 211.

0: Dobar dan, ura odbila 4 minute čez 11 in še s vas tabo v tvoji družbi se družimo skupaj, teda in Natalija.
1: Ja, dober dan in je res dober, vedno boljši, v bistvu, ker se sonce vseeno malo kaže čez te oblake
0: Nekaj
1: v tem
0: trudi,
1: trenutku.
0: Ja,
1: mogoče pa bo sonce prevladalo, držimo pesti.
0: In zmagalo.
1: Ja, mogoče nam v bistvu uspe pregnati oblake z dobro muziko.
0: Probajmo.

0: Macchiato.
1: To mi keď espresso macchiato, ja, to by zapasalo. Po mojem je čas. In čas je tudi za vreme. Poglejmo, kaj se dogaja na štajerskem oziroma vzhodnem koncu. Temperature v tem trenutku okoli 17 oziroma 18 stopinj. Danes do 23 najvišje temperature, ki jih lahko pričakujemo v tem popoldnevu. Sicer še naprej bo danes pihal veter, bo pa jutri ponehal in jutri temperature podobne današnjim.
2: Na cestah trenutno ni večjih posebnosti, je res, da krajši zastoj, če se odpravljaš proti Ljubljani, tam pred Domžalami, kak kilometer zastoja, ampak res nič hujšega, drugih posebnosti ni, varno, previdno, še naprej.
1: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Za vas pripravljamo kulinarično pogostitev in torto velikanko. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja.
3: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
4: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar da naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv ste preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2x, začne se tukaj, začne se s tabo.
1: City. Lepo popovdne ti želiva, Tadej in Natalja so v tvoji družbi.
2: Dobar dan.
1: Kaj zdaj, smo v formi ali nismo?
2: Ja, jaz ful upam, da ja, ne.
1: Ja, glej, upaš ali veš, ker zdaj lahko to tudi dejansko preveriš.
2: To govoriš o Centru za krepitev zdravja, zdravstveni dom Maribor naj organizira.
1: Ja, tako in sicer že jutri v mestnem parku lahko prideš na tako brezplačno testiranje, pravzaprav pravijo test hoje, tam bodo fizioterapevti, tam bodo kineziologi in bodo preverjali, kak si ti res v formi in kak si res pripravljen. Tak da pravijo, da gre za preprost test in potem dobiš ti s tem testom nekako pogled v svojo zmogljivost, kako si aerobno sposoben, ne? In tudi kakšna je tvoja kondicija in potem ti svetujejo, kak pa zdaj naprej.
2: Ja, tak da, če te zanima, se vidimo jutri v mestnem parku.
1: In sicer med 10. in 12. uro, tako da nič, dajmo se informirati malo o naši formi.
2: Marko skače, ti pa hodi.
1: Tako, gremo nazaj, glasbi.

0: Sweeney, Another One Bites the Dust in lepo dobro dan. Oblačno vreme prevladuje in oblačno vreme nas čaka tudi v popoldanskem času. Danes s temperaturami nekaj tja do 23 stopinj, še naprej bo pihal veter z sunki do 44 km na uro. Jutri se nadaljuje podobno vreme, torej zjutraj nekaj več sonca, 7 stopinj, čez dan do 23 stopinj, a vendar z eno razliko brez vetra.
1: Pa še na asfaltne površine, dajmo pogledati. Trenutno BP, vsaj po mojih informacijah, mirno, brez večjih posebnosti, promet poteka gladko in tekoče. Če se s tem slučajno ne strinjaš v tem trenutku, ker si ravno opazil ali pa opazila kako posebnost, pa pokliči 041-211-211.
2: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, stopajo trip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
3: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
4: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20, Maribor. Vabljeni. DFI.
5: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek, animacija za otroke in zvečer koncert Nike Zorjan. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
6: City.
7: Dobro jutro. Z OTP banko.
8: Največ domačih gostov pa je bilo v Piranu, Brežicah in Izoli.
0: V Brežicah,
1: točno to, ja.
0: Kaj se te tam dogajalo?
1: Ja, potreba raziskati, ne?
0: Okej, okay, če kaj bil to v Brežicah, tam? Naj prosim javi, ja.
1: Mogoče zlato so, ne vem, delili za stodla ali pa nekaj.
0: Zanimivo.
1: Mogoče pa brezplačni sladoled. Ne, samo tebi ti prva bila tam, ne?
7: Vsak delovnik z OTP banko.
9: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
10: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si/poslovni.
11: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 12 v novinarski redakciji, pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Na Brdu pri Kranju bo danes potekal šesti predsedničin forum posvečen umetni inteligenci. V spredju bodo etična, družbena in izobraževalna vprašanja, ki jih prinaša tehnologija, ki vse hitreje spreminja delo, šole in vsakdanje življenje. Forum bo potekal pod naslovom umetna inteligenca med napredkom, odgovornostjo in novo pismenostjo. Razprave pa bodo razdeljene v tri sklope. Prvi bo namenjen položaju Slovenije in sveta na področju umetne inteligence, drugi vprašanjem regulacije človekovih pravic in družbenih postopkov. Tretje je učenje o umetni inteligenci v šolah. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo ob tem pionirju slovenske umetne inteligence Ivanu Bratku uročila zlati red za zasluge. V Sloveniji se raziskave umetne inteligence razvijajo že več kot 50 let. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo danes na izredni seji obravnaval predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sejo so zahtevali predstavniki sindikatov, ki so predlagali, da svet zavoda nasprotuje posegom v obvezno pokojninsko zavarovanje. Najbolj jih skrbijo socialna kapica za prejemke nad 7500 evrov, možnost avtomatičnega prenehanja delovnega razmerja ob izpolnitvi pogojev za starostno pokojnino in znižanje najnižjih prispevkov za samozaposlene. Sindikati opozarjajo, da bi takšni ukrepi lahko zmanjšali vplačila v pokojninsko blagajno in posegli v temeljna načela sistema. Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo pripravlja brezplačni dogodek Lahko si zraven, skupaj povezani v dolgo živosti. Poteka bo v četrtek, 21. maja med 9. in 14.30 v paviljonu Expano v Murski Soboti, namenjen bo starejšim od 65 let, predvsem tem. Dogodek bo usmerjen v bralno in zdravstveno pismenost, vse življenjsko učenje, socialno vključenost in ohranjanje zdravja v tretjem življenjskem obdobju. Med delavnicami so tudi uporaba pametnega telefona in navigacije, zelišča v kulinariki, ročne spretnosti, iskanje zdravstvenih informacij in prilagajanje bivalnih razmer. Udeležba je brezplačna. Organizatorji pa zagotavljajo tudi prevoz iz Maribora, Kamnice in Murske Sobote, pa kosilo, prigrizke in napitke.
3: Z dogodkom Lahko si zraven, skupaj povezani v dolgoživosti, želimo pokazati, da starost ni ovira za osebno rast, temveč obdobje novih priložnosti za vse življenjsko učenje, ustvarjalnost in izboljšanje kakovosti življenja ter lastnega zdravja. V sproščenem vzdušju si bomo v pestrih tematskih delavnicah, spremljevalnem programu in prijetnem okolju izmenjali znanje in izkušnje ter spoznali nove prijatelje. Za dogodek so potrebne prijave, saj je število mest omejeno. Dogodek izvaja Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo. Projekt vodi Andragoški center Slovenije, sofinancirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus. Srčno vabljeni.
2: Razlaga Neža Povh, generalna sekretarka Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211, aktualne temperature v tem trenutku v Mariboru 18 stopinj, 17 jih imate. V Murski Soboti, medtem Ptuj 18, Celje Velenje 18, Ljubljana 19. Današnje temperature okoli 23, če naprej bo pihal veter, medtem ko jutri podobne temperature, vendar brez vetra.
4: Izjemno previdno zaprta je Štajerska avtocesta zaradi prometne nesreče med Lukovico in Krtino v smeri proti Ljubljani. Obvoz sicer urejen po regionalni cesti, nastal je daljši zastoj, proti Mariboru pa je zaprt prehitevalni pas. Drugače pa še okvarjeno vozilo trenutno ovira promet prav tako na Štajerki pred uvozom Blagovica v smeri Maribora. Tam je torej okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet. Drugih posebnosti pa ni, varno, previdno, strpno, še naprej.
0: Za lep dan, za lep dan, s Katjo.
1: 5 minut je čez 12, prvi četrtek v maju je prvi četrtek, ki te opominja, da 1, 2, 3, 4, 5, 6 ali tvoje ime ni dovolj dobro geslo. Glej ga zlomka, tudi nič ne. Mednarodni dan gesel je torej danes tvoj opomnik, da malo preveriš svojo in pa morda kaj popraviš, ker če kaj, pa je fajn, da smo v tem času dobro zaščiteni, ker kradejo pa radi, ne?

0: Linkin Park, Leave Out All The Rest. Sami hity, Radio City. Aktualne temperature je Maribor v tem trenutku 19 stopinj Celzija, pretežno do delno oblačno, 17 stopinj Lawrence na Pohorju, prav tako pretežno oblačno tam. Napoved za danes nekaj več oblakov še zdaj, okrog poldneva, potem pa proti večeru jasno vreme, najvišje temperature do 22 stopinj Celzija, močneje bo zapihal tudi danes južni veter. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Štajerska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj, obvoz je po regionalni cesti. Za osebna vozila je obvoz možen skozi Tuhinsko dolino in Zasavje. Proti Mariboru pa je zaprt prehitevalni pas. Drugih posebnosti v tem trenutku ni. Strpno, varno, previdno, če imaš pa še ti kakšno, nič 41211211.
1: Festival Lent 2026. Orkester plus tolkala je enako potres. Šest vrhunskih tolkalcev in simfonični orkester SNG Maribor vas popeljajo v eksplozijo ritma, energije in presenečen. Simfonični stampedo v četrtek 25. junija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
2: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si. City.
0: Smo že povedali, ne? Prvi četrtek v mesecu maju je znan torej kot mednarodni dan gesel, brez katerih se zdi, da normalna oseba niti ne more več živeti. Povprečen uporabnik naj bi uporabljal med 70 in 80 gesel. In kje se o tem kaže težava? Zraven tega, da seveda morajo biti vsa dobra? Ja, kako si jih je sploh mogoče zapomniti? Sploh, če so taka, kot naj bi bila. Strokovnjaki ob tem priporočajo nekaj preprostih pristopov, ki ti ob tem lahko pomagajo. Najbolj učinkovito je ustvarjanje daljših gesel iz več nepovezanih besed, saj si jih možgani lažje zapomnijo, kot pa neke naključne kombinacije znakov. Recimo fotosinteza, roža, lonec, zemlja. Pomaga tudi, da imamo svoj sistem oziroma vzorec za prilagajanje gesel posameznim storitvam. Za Instagram bi tako recimo lahko imeli zgodbe, fotografije, pogovori in pa posnetki. Veliko uporabnikov si delo olajša tudi z upravljalniki gesel, kjer si morajo zapomniti potem le eno glavno geslo. Aplikacija pa varno shrani vsa ostala. Tako, mislim, da smo gesla danes dodobra obdelali in da upam, da smo koga spomnili, da svoje spremeni in da seveda skrbimo za svoje podatke.

0: Billy Joel, We Didn't Start the Fire, Sami Hiti, Radio City. V tem trenutku je posijalo v Mariboru 19 stopinj, izmerjenih 19 tudi spodnja Ščavnica, tam pa oblačno. Danes dopoldne oziroma okrog poldneva, no tako moram reči, še nekaj več oblakov, potem pa proti večeru lepo jasno vreme po trenutnih napovedih. Najvišje dnevne temperature danes do 22 stopinj Celzija, sicer pa bo še čez dan močneje zabihal jugozahodni veter. Še vedno je zaradi prometne nesreče zaprta Štajerska avtocesta in sicer med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Nastal je že daljši zastoj, obvoz pa je urejen po regionalni cesti za osebna vozila skozi Tuhinsko dolino in pa za Savje. Proti Mariboru je zaradi te prometne nesreče zaprt vozni pas. Zastoj na Štajerski avtocesti pri izvozu Slovenska Bistrica Sever iz smeri Maribora. Zaradi dela je tukaj popolna zapora, zastoj tudi na Štajerski avtocesti med Zaloško in pa Jaršami proti Šentjakovu. Pa še okvarjeno vozilo ovira promet in sicer pred uvozom Blagovica v smeri Maribora. Strpno, varno, previdno, ima še ti kakšno dodatno posebnost, nič 41211211.
1: Lekcija 8.
2: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
1: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
3: Dalmatinski večer z gasilci in Klapo Dalmari. 9. maj, Bistriški trg v Bistrici ob Dravi. Vstopnine ni.
4: Gospa, zavezajte črevlje, ker zdaj bo letelo.
5: Obiščite največji zipline park v Evropi. Zipline.si.
2: City.
0: Smo kaj utrujeni danes? Kava še vedno ni prijela ali je že bolj spustila? Ker imamo način, kako te prebuditi in zato potrebuješ samo še enega sodelavca.
6: Dobro jutro. Z OTP banko.
7: Če si slučajno še zaspan ali pa zaspana, je en recept iz prve roke. Strah. Jaz sem samo pred nekaj trenutki želel iti na stranišče, pa je ravno nasproti, ko se vrata odprejo, prišla čistilka, pa...
0: Aha.
7: Glih toliko, da mi ni malo vyšlo, no. Njej pa tudi, po mojem, tak da... To je taktika, ne, če vidiš, ja, da je sodelavec danes, ali pa sodelavka, malo bolj tak zaspan, zaspana, ne.
0: Je prestrašen, ne.
7: Izkoristi.
6: Vsak delovnik z OTP banko.
8: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
9: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si poševnica poslovni.
8: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
6: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobar dan. Svet Evropske unije in Evropski parlament so dosegli okvirni dogovor o prepovedi uporabe umetne inteligence za ustvarjanje globokih ponaredkov spolno vsebino. Prepoved se nanaša na sisteme umetne inteligence na trgu Evropske unije, pri katerih niso zagotovljeni varnostni ukrepi za preprečevanje ustvarjanja takšnih vsebin, pa tudi na ponudnike, ki te sisteme že uporabljajo za izdelavo spolnih deepfake posnetkov. Posebej je spostavljeno tudi gradivo, ki prikazuje spolno zlorabo otrok. Podjetja bodo imela čas za prilagoditev do 2. decembra letos. Dogovor hkrati zamika nekatere roke pri uveljavitvi pravila umetne inteligenci, med drugim za sisteme velikega tveganja in označevanja vsebin z vodnim žigom. Pravila sicer morajo pred dokončno uveljavitvijo formalno potrditi države članice Evropske unije, pa potem še Evropski parlament. Danski ladijski velikan Maersk je v prvem četrtletju ustvaril 100 milijonov dolarjev čistega dobička, kar je 12-krat manj kot v enakem obdobju lani. Prihodki so se znižali za 2,6% na slabih 13 milijard dolarjev. Družba padec povezuje tudi z negotovimi razmerami zaradi vojne na Bližnjem shodu in zaprtja Hormuške ožine, kjer je promet skoraj povsem zastal. Svetovno popraševanje po kontejnerskem prevozu se je sicer povečalo za 3-5%, Maersk pa je prepeljal tudi več ton. Težava ostajajo nizke cene prevoznin in presežna ponudba v panogi. V regijskem parku Pohorje pa so pristojni organi med enodnevnim nadzorom na 1. majski dan zaznali 31 kršitev, izrekli 10 denarnih kazni, nadzor pa je bil namenjen predvsem preprečevanju nedovoljenih voženj z motornimi vozili v naravnem okolju. V akciji so sodelovali policija, inšpektorati, ministrstvo za naravne vire in prostor, zavod za gozdove ter upravljavci območja. Na inšpektorate opozarjajo, da takšne vožnje poškodujejo vegetacijo in tla, pospešujejo erozijo ter vznemirjajo živali. Kazni so se tudi zvišale, za voznike motornih vozil znašajo od 1000 do 2000 evrov, za kolesarje do 800 evrov, najmanj 500. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
2: Aktualne temperature Maribor v tem trenutku nekaj več sonca 21 stopinj, 17 v Murski Soboti 19, na Ptuju 20 v Celju, 20 tudi Velenje in pa Ljubljana 19 stopinj Celzija. Danes proti večeru oziroma popoldne nekaj več sonca, sicer najvišje dnevne temperature do 22 stopinj, bo pa danes do konca dne še močneje zapihal jugozahodni veter. No, ta bo jutri ponehal, tako da juhej, preživeli smo te vetrovne dni, sicer pa jutri pretežno oblačno, najvišje temperature čez dan do 24 stopinj, v soboto ponovno jasno, takrat do 25 stopinj Celzija. Še vedno je zaradi prometne nesreče zaprta Štajerska avtocesta, in sicer med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Nastal je že daljši zastoj, obvoz pa je urejen po regionalni cesti. Proti Mariboru je zaradi te prometne nesreče zaprt vozni pas, sicer pa zastoji še na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in pa Dramljami v obe smeri in pa od Zaloške in Jarš proti Šentjaku. Bo strpno varno, previdno ti želim na poti, če imaš pa ti še kakšno dodatno posebnost, nič 412-1-1-2-1-1.
0: Za lep dan. S Katjo.
2: 3 minute so čez eno. 7. maj je danes ne samo svetovni dan gesel, še en tak zanimiv dan je danes. Morda ideja za poslužbi, da malce preženeš te oblake. Mednarodni dan koktejla Kozmopolitan je danes. Povabi kakšno prijateljico, s katero se že 2 meseca dogovarjata za skupno kavo in si ga privoščita.

0: Anastasia, I'm out of love. Sami Hiti, Radio City. Aktualne temperature Maribor v tem trenutku 21 stopinj, Pernica 19, tam je v tem trenutku oblačno. Nekaj več sonca danes v popoldanskem času po trenutnih napovedih. Najvišje dnevne temperature do 22 stopinj Celzija, je pa res, da bo danes do konca dni še močneje pihal jugozahodni veter. Ta bo potem jutri ponehal, jutri pa ostaja pretežno oblačno s temperaturami čez dan do 24 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cesto še preverimo, še vedno je zaradi prometne nesreče zaprta Štajerska avtocesta, in sicer med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj, obvoz pa je urejen po regionalni cesti. Proti Mariboru je zaradi te prometne nesreče zaprt vozni pas. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor pa v tem trenutku traja 1:35. Zastoje imamo tudi danes na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in pa Dramljami v obe smeri in pa še od Zaloške in Jarš proti Šentjakobu. Strpno, varno, previdno ti želim, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20, Maribor. Vabljeni. DFI.
1: Festival Lent 2026. Orkester plus tolkala je enako potres. 6 vrhunskih tolkalcev in simfonični orkester SNG Maribor vas popeljajo v eksplozijo ritma, energije in presenečen. Simfonični stampedo v četrtek 25. junija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
2: City.
0: Že vemo, kam gremo letos na dopust. Majo že ura tik-taka, poletje pa že lepo trka na naša vrata. In če bi si želel oziroma želela potovati po Evropi, bo pravo mesto zate morda Krakov. Kako smo prišli do Krakova? Ja, na prestižni lestvici Leisure Lifestyle Awards 2026 je namreč Krakov premagal številne priljubljene evropske metropole in osvojil naziv najboljšega evropskega mesta za oddih. Leisure Lifestyle Awards je mednarodni izbor, ki ga vsako leto pripravlja revija Global Traveler. Leta 2026 pa je potekal že 14. oziroma je potekala že 14. izvedba tega priznanja. Zmagovalce določijo izkušeni popotniki oziroma bralci revije, ki sodelujejo v obsežni anketi. Izbor zajema različna področja turizma, od najboljših destinacij za oddih do letalskih družb, letališč, križarjen, hotelov, letovišč in pa tudi turističnih ponudnikov. In letos je torej ta prestižni naslov osvojilo mesto Krakov. Krakov, ki je eno najstarejših in drugo največje mesto na Poljskem, je v kategoriji najboljša destinacija za oddih v Evropi prehitelo Sevilijo, Porto, Istanbul in tudi Izbor. Organizatori poudarjajo, da gre za eno najpomembnejših priznanj na celotni lestvici, saj temelji na celoviti oceni turistične izkušnje. In pri ocenjevanju je pomembno predvsem to, torej kako obiskovalci mesto doživljajo kot prostor za sprostitev, udoben oddih in pa kakovostno preživljanje prostega časa. Krakov pa seveda obiskovalce privablja z bogato zgodovino, številnimi kulturnimi znamenitostmi, raznoliko kulinarično ponudbo in pa visoko kakovost je storitev. Zmaga na izboru Leisure Lifestyle Awards dodatno potrjuje vse pomembnejši položaj mesta na evropskem turističnem zemljevidu. si ga morda že obiskala, kaj bi priporočila za ogled? Servis 211 041 211 211 torej.

0: hot chocolate, no, zdaj pa se obrni k sodelavcu in mu reči, you sexy thing. 21 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, 20 v Velenju. Danes popoldne pretežno jasno vreme, najvišje dnevne temperature do 22 stopinj Celzija, bo pa danes čez dan še močne zapihal jugozahodni veter. Jutri potem pretežno oblačno, temperature čez dan še visoke, do 24 stopinj, bo pa pretežno oblačno jutri. Aktualno stanje na cestah še preverimo, še vedno je zaradi prometne nesreče zaprta Štajerska avtocesta in sicer med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj, za osebna vozila pa je obvoz urejen skozi Tuhinjsko dolino in pa za Zasavjem proti Mariboru je zaradi te prometne nesreče zaprt vozni pas. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor pa v tem trenutku traja že uro in 45 minut. Zastoje še imamo na Štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in pa Dramljami v obe smeri. Zastoji tudi od Zaloške in Jarš proti Šentjakobu, pa pri izvozu Slovenska Bistrica sever iz smeri Maribora zaradi popolne zapore. Še eno okvarjeno vozilo. In sicer pred priključkom Žalec Arja vas v smeri Maribora okvarjeno vozilo, torej ovira promet. Strpno, varno, previdno, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
1: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
2: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Za vas pripravljamo kulinarično pogostitev in torto velikanko. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja.

0: Lidl Plus samo €19. In alpska smetana za stepanje z Lidl Plus 30% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: City. Se še spomnimo časov, ko so naši starši predvsem že ob zgodnjih jutranjih urah hodili na plažo in nastavljali brisače, ter si tako rezervirali prostor. Ja se, počnete to še danes? Ja, nekateri se očitno še vedno vstajajo zelo hitro, ampak neuspešno jim je pa ta zgodba prinesla kar nekaj denarja. Nemškemu turistu, ki si na počitnicah v Grčiji kljub zgodnjemu vstajanju ni uspel zagotoviti ležalnika v bazenu, je sodišče namreč dosodilo skoraj 1000 € odškodnine. Moški je bil s turistično agencijo na letovanju na grškem otoku Kos leta 2024 in je za aranžma za 4-člansko družino takrat plačal okoli 7200 €. Na sodišču je povedal, da so vsak dan vstajali ob 6. uri, da bi si zagotovili ležalnik v bazenu, za iskanje pa so porabili tudi do 20 minut. Kljub temu pa ga zaradi rezervacij z brisačami, torej ležalnika, niso dobili. Otroka sta zato morala ležati na tleh. Turistično agencijo je tožil, ker ni dosegla, da bi v letovišču spoštovali prepoved rezervacij ležalnikov s brisačami, na to pa ni niti opozarjala gostov, ki so kljub prepovedi torej to počeli. Čeprav mu je agencija že izplačala 350 €, pa so mu sodniki sedaj dosodili še 986 € odškodnine. Ja lepo, v kateri ekipi si pa ti, brisača, ob 6. zjutraj?

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Slaba minuta še manjka do druge v novinarski redakciji, pa Bor Krajner.
2: Dobar dan. Vodje poslanskih skupin bodo danes pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviću poskušali doseči dogovor o ustanovitvi delovnih teles in razrezu mest v njih. Zaplet je povezan predvsem s položajem Resnice, ki ustraja, da ne gre v koalicijo in da bo opozicijska stranka hkrati pa naj bi podpirala vse nekatere predloge nove vlade, ki se oblikuje pod vodstvom Janeza Janše. Od razmerja med koalicijo in opozicijo je odvisna tudi sestava nadzornih komisij, predvsem komisije za nadzor javnih financ ter komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. V teh komisijah ima po poslovniku večina opozicija, pripada je tudi vodenje. Stevanovićev predlog naj ne bi predvideval članov Resnice v obeh nadzornih komisijah. Ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija bosta danes v Vatikanu sprejela papež Leon XIV in vatikanski državni sekretar Pietro Parolin. Obisk prihaja v času napetosti med ameriškim predsednikom Trumpom in papežem, ki je bil deležen kritik zaradi protivojne retorike. Rubijo zanika, da je namen obiska pomiritev odnosov, kot glavni temi pogovorov je navedel možnost sodelovanja cerkve pri razdeljevanju ameriške humanitarne pomoči na Kubi in verske svoboščine po svetu. V petek se bo Rubijo v Rimu srečal še z Italijanom. Znanim ministrom Antonijem Tajanijem in premierko Giorgio Meloni. Zanimanje za program Erasmus Plus v Sloveniji še naprej raste. Po podatkih nacionalne agencije CMEPIUS je lani v programu sodelovalo več kot 13 tisoč slovenskih udeležencev, kar je skoraj 30% več kot leto prej. Slovenija hkrati gostila več kot 13 tisoč udeležencev iz tujine, 18% več kot leta 2024. Med najbolj priljubljenimi državami za slovenske udeležence ostajajo Španija, Portugalska in Italija, v Slovenijo pa največ udeležencev prihaja iz Španije, Francije in Češke. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature 21 stopin v Mariboru, 20 v Murski Soboti, tudi na Ptuju in v Celju, v tem trenutku 20 stopin, 21 Velenje in pa Ljubljana 19 stopin Celzija. Danes, čez dan oziroma proti večeru, potem lepo jasno vreme, sicer bo še močneje pihal jugozahodni veter, tega smo zdaj v zadnjih dneh že dokaj navajeni, sicer pa najvišje dnevne temperature danes do 22 stopin. Jutri potem pretežno oblačno, ampak podavine vsaj na našem koncu Slovenije niso napovedane. Najvišje temperature čez dan pa ostajajo visoke do 24 stopinj Celzija, do 25 v soboto. Ja, v soboto pa bo ponovno lepo jasno vreme. Res izjemno veliko dogajanja na naših cestah, sploh Štajerska avtocesta še vedno je zaradi prometne nesreče zaprta in sicer med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj, obvoz je sicer urejen po regionalni cesti, je pa proti Mariboru zaradi te prometne nesreče zaprt tudi vozni pas in pa potovalni čas iz Ljubljane. V Mariboru v tem trenutku traja že 2 ure. Še ena prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, zaradi te zaprt vozni pas, sicer pa zastoji. Torej, na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, tudi med Zadobrovo in pa Šentjakobom, izvoz Slovenska Bistrica sever iz smeri Maribora prav tako zastoji, pa na regionalni cesti Celje Laško, še okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet prav tako na Štajerski avtocesti in sicer pred priključkom Žalec Arja vas v smeri Maribora. Res izjemno veliko dogajanja, torej danes na Štajerski avtocesti, če le gre se ji izogni, sicer pa če opazi še kakšno drugo posebnost, pa bomo seveda izjemno veseli tvoje informacije na 041-211-211.
0: Popovdne s Katjo.
1: 3 minute so zdaj čez drugo, ja, če smo že prejšnjo uro skoraj celo uro govorili o dopustih, potem je morda fino, da dodamo še en dopustniški opomnik. Evropska kartica zavarovanja še velja, ker iz prve roke, takrat ko jo dejansko rabiš, je ponavadi nimaš, tako da preveri za ziher danes, ko prideš domov.

0: Cardigans for What is Worth. Sami hiti, Radio City. Nekaj sonca imamo v tem trenutku že v Mariboru, 21 stopinj izmerjenih, 21 stopinj pa v tem trenutku tudi grabonož. Danes torej ostaja proti večeru oziroma popoldne že lepo jasno vreme, najvišje temperature do 22 stopinj Celzija, je pa res, da bo še danes močneje pihal jugozahodni veter. Izjemno pestro je danes sploh na Štajerski avtocesti, ta je že nekaj časa zaprta zaradi prometne nesreče med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj tudi na regionalni cesti, kjer je torej urejen v tem trenutku obvoz. Sicer pa se je potem zgodila še ena prometna nesreča prav tako na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, zaradi te je pa zaprt vozni pas. Iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku potovalni čas traja že skoraj 2 uri. Zastoje še imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, zamuda najmanj 1 ura, zastoji pa pred Slovensko Bistrico, pred Slovenskimi Konicami, med Slovenskimi Konicami in pa Dramljem zaradi del in pa tudi med Blagovico in Lukovico. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru pa zamuda najmanj 30 minut, zastoji med Zadobrovo in Šentjakobom, Domžalami, Lukovico in Dramljem in Pletovarjem. Še okvarjeno vozilo imamo, in sicer okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet, prav tako na Štajerski avtocesti pred priključkom Žalec Arja vas v smeri Maribora. Predvsem strpno ti želim na poti, če pa imaš še ti kakšno dodatno informacijo, pa nič 41211211.
1: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
2: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
3: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: City. City. Kompas.
0: Ja, City Kompas te ponavadi vabi, da kam greš ali pa ti pokaže smer, kam iti, pa da lahko vzameš še koga zraven, ne? In danes te vabimo na en prav poseben dogodek, košarkarski dogodek za mlade. Zaključno tekmovanje za dekleta v 16 in za fante v 14, ki pa se bo odvijalo od danes pa vse do nedelje v dvorani Lukna. Na turnirju bodo sodelovale zelo uspešne in pa nadarjene ekipe iz vse Slovenije. V mesto tako prihajajo ekipe, kot so CD-Vita Olimpija, Koper Modri, Helios iz Domžal, ekipa iz Vipave, Janina, Ježica Modre in BBČ Maribor. Naš klub oziroma torej ja, mariborski klub ŽKD Maribor v zadnjih letih žanje odlične rezultate v vseh selekcijah, zato si mlada dekleta in pa fantje zagotovo zaslužijo še večjo pozornost in seveda podporo našega okolja. Začenjamo torej danes četrtfinalom ob 16. uri, CD-Vita Olimpija proti Kopru, tekme pa se bodo vrstile torej vse do nedelje. Seznam le teh pa lahko najdeš na njihovih družbenih omrežjih zkd.maribor na Instagramu ali pa na njihovi spletni strani. Gre torej za izjemno priložnost, da podpremo naše mlade športnike in športnice, in ki z svojim trudom, disciplino in pa predanostjo predstavljajo prihodnost slovenskega športa.

0: Ray Dalton, In My Bones, sami hity Radio City. 18 stopinj v tem trenutku, v Lendavi oblačno je, v Mariboru pa 21 stopinj in tako delno do pretežno oblačno bi lahko rekli. Nekaj sonca oziroma nekaj več sonca nam bo delalo družbo danes popoldne, najvišje dnevne temperature do 22 stopinj bo pa še ustrajal jugozahodni veter. Ta bo potem proti večeru ponehal, jutri bo pa čez dan pretežno oblačno, visoke temperature sicer do 24 stopinj Celzija. Izjemno veliko se dogaja danes na cestah, predvsem na Štajerski avtocesti. Ta je bila kar nekaj časa zaprta, no v tem trenutku pa je ponovno odprta, ampak seveda nastajajo oziroma še vedno so tam zastoji. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani zamuda najmanj 1 ura zastoji pred Slovensko Bistrico, pred Slovenskimi Konicami, med Slovenskimi Konicami in pa Dramljami in pa med Blagovico in pa Lukovico. Prav tako zastoji na Štajerski avtocesti proti Mariboru zamuda najmanj 30 minut med Zadobrovo in pa Šentjakobom, med Domžalami in pa Lukovico in pa tudi med Zimo, Dramljami in pa Pletovarjem. Še na regionalni cesti v tem trenutku zastoji in sicer na regionalni cesti Laško-Celje in pa eno oviro še imamo na cesti. Na ljubljanski obvoznici je promet oviran med Rudnikom in pa centrom proti Kopru, sicer tam predmet na vozišču ovira promet, imamo pa še eno oviro na Štajerski avtocesti, pred priključkom Žalec, Arja vas v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor, 1:45, iz Maribora v Ljubljano pa 1:50. Strpno ti želim, predvsem strpno torej. In pa če ti opaziš še kakšno dodatno posebnost, 0412-111-211.
1: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
2: Vadim za vožnjo na rotondi!
1: Roto kaj?
2: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
1: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Family Park, Pikachu!
4: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20 Maribor. Vabljeni. DFI.
5: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: City.
0: Kateri je tisti slovenski kraj, ki ga pa največkrat obiščemo prav mi, torej Slovenci?
7: Dobro jutro. Z OTP Banko.
8: Največ domačih gostov pa je bilo v Piranu, Brežicah in Izoli.
9: V Brežicah,
10: ja. Točno to, ja.
9: Kaj se je tam dogajalo?
10: Ja, potreba raziskati, ne?
9: Okej, okay, če bi bilo v Brežicah, naj prosim javi, ja.
10: Mogoče zlato so, ne vem, delili za stodla pa nekaj.
9: Zanimivo.
10: Mogoče pa brezplačni sladoled. Ne, samo tebi ti prva bila tam, ne?
7: Vsak delovnik z OTP Banko. Radio
11: City. Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami. Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si poševnica poslovni. PS, mikrovalovno nastavi na 600 za 1 minuto.
7: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez tretjo je v novinarski redakciji, pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Sedem interventnih radiologov Univerzitetnem kliničnem centru UKC Maribor, ključno s predstojnikom oddelka Jernejem Lučevom, je podalo odpovedi delovnega razmerja. Tako je prvi poročal portal Info 360 in dodal, da naj bi bil vzrok za to odločitev o neplačevanju stanja pripravljenosti. Te odpovedi je potrdil direktor Mariborske bolnišnice Vojko Flis. Flis je neplačevanje stanja pripravljenosti zanikal. Trdi, da naj bi radiologi med drugim zahtevali, da se jim v stanju pripravljenosti kot efektivne ure računavajo tudi ure, ko jim ni treba delati nič. Poleg tega naj bi po besedah prvega moža UKC Maribor radiologi zahtevali tudi do 10 razredov višje plače, pri čemer nekaterim od njih do najvišjega plačnega razreda manjka en razred, nekaterim pa bistveno več, a so zdaj takoj in vsi naenkrat, tako pravi Flis, želeli doseči plačni strop. Italijanska premierka Giorgia Meloni je v Rimu sprejela najverjetnejšega mandatarja za sestavo mađarske vlade, vodjo stranke Tisa Petra Mađarja. Posrečen je Mađar na družbenih omrežjih sporočil, da je Meloni povabil na obisk na Mađarsko in da sta se dogovorila, da bosta podpirala dokončanje mađarskega terminala v pristanišču Trstu. Sicer je Mađar še sporočil na omrežju Facebook, da je bilo srečanje uspešno in usmerjeno v prihodnost, omenil je, da je italijansko premierko povabil na obisk na Mađarsko. Člani skupnega odbora državnega zbora na današnji seji razpravljajo o predlogu zakona, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok. Odhajajoča in nastajajoča koalicija ostanata vsaka na svojem bregu. Vlada, ki jo prav tako če posle mu nasprotuje, prav tako sindikati.
3: Uvodoma želim jasno izpostaviti, da gospodarska gibanja v Sloveniji kljub upočasnjevanju ne kažejo na stanje, ki bi zahtevalo interventne ali fiskalno tvegane ukrepe takšnega obsega. Gospodarstvo še vedno raste in ohranja primerljivo dinamiko z evropskim povprečjem, pri čemer Slovenija v zadnjih letih ohranja tudi postopno dohitevanje razvitejših držav EU glede na BDP na prebivalca po kupni moči. Inflacija.
2: Razlaga finančni minister, ki opravlja tekoče posle, Klemen Boštjančič. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature Maribor 20 stopinj, 20 stopinj, tudi v Murski Soboti 21 na Ptuju, pa v Velenju prav tako 21 stopinj Celzija 19, Celje in Ljubljana prav tako 19 stopinj. Nekaj več oblakov imamo še v tem trenutku na nebu, če pogledaš skozi okno, sicer pa proti večeru jasno vreme. Najvišje dnevne temperature danes do 22 stopinj Celzija, je pa res, da bo še danes čez dan močneje zapihal jugozahodni veter. No, vetra se bomo z nebi bili potem jutri, pa tudi sonca očitno, kajti pretežno oblačno vreme je napovedano jutri za čez celoten dan, sicer pa temperature zjutraj okrog 8 stopinj, čez dan najvišje do 24. Štajerska avtocesta je med Lukovico in Krtino proti Ljubljani ponovno odprta, posledice prometne nesreče so umaknili, nastajajo pa še vedno zastoji. Obvoz proti Ljubljani je po sporedni regionalni cesti. Prometna nesreča še ena se je zgodila na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, zaradi nje je zaprt vozni pas. Zastoje pa imamo tako na štajerski avtocesti na odseku Slovenske Konice Dramlje, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru zamuda najmanj 30 minut med Zadobrovo in Šentjakobom, Domžale, Lukovica, Zima, Dramlje in pa Pletovarje. Okvarjeno vozilo še ovira promet prav tako na štajerski avtocesti med priključkom Žalec, Arja vas v smeri Maribora, torej okvarjeno vozilo ovira promet. Potovalni čas še preverimo iz Ljubljane v Maribor, v tem trenutku ura in 40 minut, iz Maribora v Ljubljano pa že več kot 2 uri. Strpno, varno, previdno.
0: Popoldne s Katjo.
1: 5 minut čez tretjo, sonce, prijazna mačka, prijazen sosed, lepa rožica ali pa, ne vem, zeleni val na semaforjih. Že vemo, kam gremo. Ja, iskat pozitivo v današnjem dnevu. Kaj ti je lepega padlo v oko, kaj ti je naredilo ta četrtek, kdo ti ga je polepšal oziroma kaj ti ga je polepšalo in kako. Saj vemo, ne? 0-4-1-2-1-1-2-1-1.

0: Born in the USA in Bruce Springsteen, Sami Hiti, Radio City. Pa preverimo malo, kakšne so aktualne temperature v Mariboru v tem trenutku. 20 stopinj, potem pa Dolenci, 19 stopinj Celzija, pretežno oblačno je tam. Danes proti večeru nekaj več sonca, sicer pa ostaja pretežno oblačno. Najvišje temperature čez dan do 22 stopinj Celzija in pa ja, danes do večera bo še močneje zapihal jugozahodni veter, no ne bo pa potem ta pihal več jutri čez dan, tako da jutri lahko oblečeš krilo, sicer pa jutri pretežno oblačno vreme do 24 stopinj. Izjemno pestro je, če si na poti na Štajerski avtocesti. Štajerska avtocesta je sicer med Lukovico in pa Krtino proti Ljubljani ponovno odprta. Posledice prometne nesreče so umaknili, vendar še vedno nastajajo zastoji. Obvoz proti Ljubljani je po vzporedni regionalni cesti. Prometna nesreča se je potem v tem času zgodila še dodatno na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Zaradi leti je zaprt vozni pas, nastaja zastoj. Ovire imamo na ljubljanski obvoznici med Novimi Jaršami in pa Tomačevim proti Kosezam. Predmet na vozišču tam ovira promet, pa še eno okvarjeno vozilo. Pred priključkom Žalec Arja vas v smeri Maribora ovira prometno. Zastoji pa skoraj po celotni dolžini Štajerske avtoceste. Na odseku Celje vzhod, Dramlje proti Mariboru zaradi del na cesti, pa potem, če gremo naprej, seveda pri Slovenski Bistrici, torej zaradi prometne nesreče v obe smeri in pa proti koncu Štajerske avtoceste pred Ljubljano, prav tako zastoji. Če preverimo potovalni čas, v tem trenutku iz Ljubljane v Maribor se vozite 1:40, iz Maribora v Ljubljano pa 2:10. Strpno ti želim, predvsem strpno, sicer pa če opaziš še kakšno dodatno posebnost, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek, animacija za otroke in zvečer koncert Nike Zorjan. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
2: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Kruh brez kvasa z Lidl Plus, samo €19. In alpska smetana za stepanje z Lidl Plus, 30% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
3: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanje čez cel večer z mamljivimi nagradami. Za vas pripravljamo kulinarično pogostitev in torto velikanko. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2:30 vožnja iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu.
2: City.
7: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: Bom kar ja začela. Meni je danes dan polepšalo to, da sem v bistvu malo bolj komod v službi, ker nisem sama v studiju, ampak vi tega ne veste. Stari novi sodelavec Rok se je namreč vrnil na Radio City in mi danes malo pomaga. Boš pozdravil, Rok?
8: Ja, seveda bom pozdravil, ja, pozdravljam vse poslušalce in me zelo veseli, da sem lahko nazaj. Ti pa imaš za to malo manj dela, kar je tudi vredo.
0: Ja, veš, da je, ne? Mislim, meni si zagotovo dan polepšal s tem, da mi pomagaš in, me nasmejal in še kaj zraven, no? Pa če te imamo zdaj že tukaj, Rok, kaj je dan polepšalo tebi, kaj ti je lepega padlo v oko?
8: In mene je danes res presenetila ena taka presenečenje oziroma ena rešitev za večni problem, ki ga imamo vsi, še posebej tisti, ki so v centrih doma mest.
0: Ja?
8: Danes sem prvič videl, kako je bilo parkirišče samo zame rezervirano.
0: Aha.
8: Prazen prostor zame in sem se izognil včerajšnjemu recimo primeru, kjer sem 20 minut iskal parking v Mariboru, danes pa se direkt pripeljal in parkiral in je bilo to to.
0: Verjamem, da zna to kar polepšati dan, ja.
8: Ja, to je v Mariboru kot loto, ne?
0: Ja, skoraj.
8: Da profiš.
0: Pojdi plačati listek, zdaj še hitro. Hvala, Rok, no, kmalo te bomo spet lahko poslušali na našem radiju. Zdaj pa torej na hitro še preletim vaše odgovore, ki so prišli na servis 211. Tanja pravi, da je danes dan polepšal njen oče, ki je prišel pokositi travo. Pa bravo, Tanjin oče! Alenka pravi, da je dan naredil nov cvet na njeni beli lili. Oh, kak lepo. No, Mateja pa je napisala, da je dan polepšalo jutranje ptičje petje. Izjemno, Mateja. Ta budilka je po moje najlepša budilka, kaj jo lahko ima človek na tem planetu. Kaj je pa dan polepšalo tebi? Zagotovo imaš tudi ti kakšno situacijo, ki ti je torej polepšala dan. Premisli in hitro napiši 0-4-1-2-1-1-2-1-1. Kaj ti je torej danes lepega padlo v oko?
7: Danes mi je v oko padel Rodenstock. Ko potrebujete vrhunska očala in vid, na katerega se lahko zanesete v vseh pogojih, je odgovor Rodenstock. Najdi optika.si. Radio City.

0: Aktualne temperature v tem trenutku v Mariboru ponovno nekaj več oblako, 20 stopinj izmerjenih, 20 pa jih imate tudi v Murski Soboti. Danes proti večeru nekaj več sonca, najvišje dnevne temperature do 22 stopinj Celzija, bo pa danes čez dan še močneje zapihal veter. Aktualno stanje na cesta še preverimo, tako pravite.
1: Zdravo, jaz bi samo javil, da vsi, ki grejo na avtocesto iz smeri Maribora proti Slovenski Bistrici Celju, naj grejo reči po stari cesti, ker to je katastrofa, ker je koloma v eno, ne prideš nikamor. Pa še prometna pred slovenskimi konicami, tako da katastrofa, hujna staro cesto, najboljše, hvala.
0: Najlepša hvala vam za to informacijo iz prve roke. Ja, se veliko dogaja danes na Štajerski avtocesti. Potovalni čas v tem trenutku iz Ljubljane v Maribor traja 1:40, iz Maribora v Ljubljano pa kar 2:10. Ogromno, ogromno je zastojev. Torej na Štajerski avtocesti na odseku Celje vzhod Dramlje proti Mariboru in pa potem, če gledamo pri Slovenski Bistrici, sever iz smeri Maribora dela pa polna zapora tam. Zastoji tudi med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami zaradi prometne nesreče proti Ljubljani. Nastaja zastoj, zamuda pa že skoraj tam 1 uro. Zastoji tudi med priključkom Celje vzhod in pa predorom Pletovarje v smeri proti Maribora, prav tako v nasprotni smeri, pa na regionalni cesti Celje Teharje zastoj približno 2 kilometra. Strpno, varno in previdno ti želim, pardon, še eno oviro imamo na Podravski avtocesti pred Dravskim poljem proti Mariboru, je oviran promet zaradi kolesarja na cesti. Tako da res izjemno previdno tam, strpno in varno. Če imaš še kakšno dodatno informacijo, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
2: Na Celjski sejem prihaja Auto Motor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
3: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
6: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
7: Vadim za vožnjo na rotondi!
6: Roto kaj?
7: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Family Park, Pikachu.
9: City.
10: Ena nemška.
11: Ena nemška.
0: Ja, poglej, poglej, kje smo spet pri toti moji najljubši. Vem, da vedno to povem, ampak sem resnično vsakič vedno znova navdušena, ko ti lahko predstavim kako nemško. In danes ti predstavim neuradno motivacijsko himno nemške nogometne reprezentance v letu 2006. Za to pesem mnogi povezujejo z nogometno poletno pravljico leta 2006, izdana je sicer bila leto prej. O kateri pesmi govorim? Dieser Weg. enega komercialno uspešnejših nemških pevcev v zadnjih desetletjih, in sicer govorimo o Xavier Naidoo. Pesem Dizavek je pesem prvotno, oziroma pesem Dizavek naj bi prvotno napisal kot neke vrste sporočilo oziroma darilo svojemu krščencu. Motivacijska in introspektivna pesem. Besedilo govori o življenjski poti, ki ni lahka, ampak je polna preizkušenj, padcev in pa dvomov. Osrednje sporočilo je, da pot oziroma da je pot najprej zahtevna, ampak hkrati nujna, in da se je oziroma da je vredno ustrajati tudi, ko je težko. Imamo to moment torej. No, in jaz mislim, da je čas, da gremo na to pot.
5: To je bila ena nemška.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez četrto je v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Na sojno v zadevi Teš 6 so danes na celjskem sodišču zaslišali upokojenega inženirja nekdanjega Alstoma Patrika Hermanta, ki je sodeloval pri pripravi ocen stroškov za gradnjo šestega bloka. Pojasnil je, da je pripravljal ocene potrebnega kadra za kotlovnico, montažo generatorjev in turbine ter iskal izvajalske ekipe za posamezna dela. Po njegovih besedah so ocene med leti 2007 in 2009 bile večkrat spremenjene, ker so jih sproti prilagajali potrebam projekta in dodatnim stroškom. Zatrdil je, da ni sodeloval v komercialnih pogajanjih glede gradnje Teša 6. Tožilstvo v tej zadevi nekdanjemu direktorju Teša Urošu Rotniku in so obtoženim očital zlorabo položaja pri izbiri gradnje šestega bloka, obtoženi pa krivdo zanikajo. Sojenje naj bi se nadaljevalo 19. maja. Pred Evropskim dnevom osveščanja možganskih kapi strokovnjaki opozarjajo, da je pri zdravljenju ključna čimprejšnja pomoč. Svetovna organizacija za možgansko kap ocenjuje, da bo možgansko kap v življenju utrpela vsaka četrta oseba, ki je danes starejša od 25 let. Predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Matija Cevc je podaril, da vsaka zmojena minuta pomeni nepopravljivo propadanje možganskega tkiva, večjo umrljivost in več invalidnosti. Najpomembnejši dejavniki tveganja so visok krvni tlak, sladkorna bolezen, povišan holesterol, kajenje, debelost, telesna neaktivnost in atrijska fibrilacija. Možgansko kap je mogoče v veliki meri preprečiti z gibanjem, uravnoteženo prehrano, opustitvijo kajenja ter nadzorom krvnega tlaka, sladkorja in maščob. V prometni nesreči na štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino smer Ljubljane je danes umrl motorist. Nesreča se je zgodila pred 12. Policisti pa so po prvih informacijah opravili ogled kraja in preverili okoliščine nesreče. Zaradi nesreče je bila avtocesta proti Ljubljani zaprta med Lukovico in Krtino. Nastale so daljši zastoji, obvoz je bil urejen. Za voznike je bila to na večjih prometnih motenj dneva na štajerski avtocesti. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature je Maribor v tem trenutku 19 stopin, 21 v Murski Soboti 20, na Ptuju 20, v Celju 20, tudi Velenje 19 stopin, pa Ljubljana. Danes proti večeru nekaj več sonca, najvišje dnevne temperature do 22 stopin Celzija, bo pa še danes močneje zapihal jugozahodni veter. Jutri potem pretežno oblačno, ampak ne bo pa več pihalo, temperature pa ostajajo visoke. Zjutraj je tam okrog 8 stopin, čez dan najvišje do 24 stopinj Celzija. Poklicali ste nam in povedali, kakšno je stanje na štajerski avtocesti.
3: Zdravo, jaz bi samo javo, da vsi, ki grejo na avtocesto iz smeri Maribora proti Slovenski Bistrci Celju, naj grejo reči po stari cesti, ker to je katastrofa, ker je koloma v eno, ne prideš nikomor. Pa še prometna pred slovenskimi konicami, tak da katastrofa, kuj na staro cesto, najboljše, hvala.
1: Najlepša hvala vam za to informacijo. Ja, na štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, druga danes med slovenskim oziroma pred slovenskimi konicami. Pardon, se opravičujem. Torej, pred slovenskimi konicami proti Ljubljani je zaprt vozni pas, nastaja zastoj, potem imamo zastoje tudi med Blagovico, Lukovico in pa Krtino, še na štajerski avtocesti na odseku Celje vzhod Dramlje proti Mariboru zaradi del na cesti prav tako zastoji. Zastoji še na regionalni cesti Celje Vojnik, Celje Teharje in pa Celje Laško. Potovalni čas pa v tem trenutku iz Ljubljane v Maribor traja uro in 40 minut, iz Maribora v Ljubljano pa 2 uri in 10 minut. Predvsem strpno ti želim na poti, pa varno, če paziš še ti kakšno dodatno posebnost, 041-211-211.
0: Popoldne s Katjo.
1: 5 minut je čez četrto in ti bi si upal prekiniti telefon samemu papežu? Papež Leon 14. je namreč po lanski izvolitvi za poglavarje Rimokatoliške cerkve imel nekaj težav pri spreminjanju osebnih podatkov na svoji banki v Združenih državah Amerike. In ko se je po telefonu poskušal dogovoriti za spremembo, je bančna uslužbenka prekinila zvezo oziroma povezavo, ko je ta povedal, da je papež. Je svojemu očetu ne bi upala prekiniti, ne da bi papežu.

0: kar iz DJ in Pink, sami hiti Radio City. Servis 211, najprej z aktualnimi temperaturami. Nekaj sonca imamo ponovno v Mariboru, 20 stopinj izmerjenih, 18 Laško, prav tako pretežno sončno. Ja, današnji večer bo sonce obsijan po trenutnih napovedih in močneje bo pa še zapihal jugozahodni veter. No, ta bo potem jutri ponehal, staja pa jutri pretežno oblačno, čez celoten dan bodo pa temperature še vseeno visoke do 24 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je pred slovenskimi konicami proti Ljubljani zaprt vozni pas, nastaja zastoj zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila. Potem imamo zastoje tudi med Blagovico, Lukovico in pa Krtino, pa še na Štajerski avtocesti na odseku Celje vzhod Dramlje proti Mariboru zamuda približno 30 minut, potovalni čas pa iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in pol, iz Maribora v Ljubljano 2 uri. Zastoj še na regionalni cesti in sicer na regionalni cesti Celje-Vojnik, Celje-Teharje in pa Celje-Laško. Strpno, varno in previdno ti želim na poti. Če imaš pa še ti kakšno dodatno informacijo z cest, imamo še eno okvarjeno vozilo, prav tako na Štajerski avtocesti pred počivališčem Zima v smeri Maribora, pa leto ovira stanje na cestah. Tako, zdaj pa bo to vse. Če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 412-11211.
1: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana. Sana.com.
2: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
4: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu!
6: Gospa, zavezajte črevlje, ker zdaj bo letelo!
7: Obiščite največji zipline park v Evropi. Zipline.si.
8: City.
0: Gremo malo v glasbeni svet. V popolno nasprotje skoraj, da bi lahko rekli. Dve iz glasbenega sveta torej. Rolling Stones so v začetku tedna predstavili novo pesem In the Stars. Gre za prvi singel z njihovega prihajajočega albuma, ki bo izšel 10. julija. Nov album bo vseboval 14 sklad in pa prihaja manj kot 3 leta po zelo uspešnem albumu Hackney Diamonds, ki je osvojil vrhove lestvic in pa prejel tudi Gremija. No, po prvih odzivih naj bi pesem zvenela zelo stonsko, če lahko tako rečem, z nalezljivim refrenom, dobro energijo seveda in pa hkrati svežim zvokom. Mick Jagger, Keith Richards in Ronnie Wood pa bodo album uradno predstavili tudi na prav posebnem dogodku v New Yorku. Harry Styles pa je na predvsej provokativen način napovedal nov video spot za pesem Dance No More. Na Instagramu je objavil kratek teaser, v katerem najprej hodi po telovadnici v belih supergah, nato pa se za trenutek pojavi prizor, kjer poliže mikrofon. Na koncu videa se izpiše datum 7. maj. Video spot za pesem Dance No More bo izšel danes ob 18. uri. Pesem pa je del njegovega albuma Kiss All The Time Disco OK, ki ga je britanski pevec izdal marca. Danes torej komaj čakamo, da bo ura 18.

0: Sting, All This Time, sami hiti Radio City. 20 stopinj v Mariboru, nekaj sonca imamo v tem trenutku, 20 stopinj tudi Slovenske Konjice. Ja, danes večer ostaja oziroma proti večeru bo sončno vreme, sicer bo še močneje zpihal jugozahodni veter, no ta pa bo potem končno jutri ponehal, tako da jutri čez dan ne bo več pihalo, bo pa pretežno oblačno, ampak temperature še visoke do 24 stopinj Celzija. Še aktualno stanje na cestah preverimo res previdno. Na Štajerski avtocesti je pred zimo proti Mariboru oviran promet, tam je namreč pešec, torej na Štajerski avtocesti pred zimo proti Mariboru ovira promet pešec. Pa potem na Podravski avtocesti pred Dravskim mostom proti Mariboru prav tako oviran promet, tam pa zaradi kolesarja. Tako da res izjemno, izjemno previdno tam. Tam sicer pa se je zgodila nekaj časa nazaj prometna nesreča na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Zaradi te je zaprt vozni pas, nastaja zastoj zamuda že približno eno uro, pa zastoji na Štajerski avtocesti na odseku Celje vzhod Dramlje proti Mariboru zaradi dela na cesti zamuda približno 30 minut, zastoji tudi zaradi popoldanske prometne konice, promet močno poveča na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah, sploh ljubljanski, in nastajajo torej zastoji, pa še na regionalni cesti Celje Vojnik, Celje Teharje in pa Celje Laško prav tako zastoji. Potovalni čas še preverimo po Štajerski avtocesti, kjer je v bistvu skoraj da vse rdeče. Iz Ljubljane v Maribor se v tem trenutku voziš uro in pol, iz Maribora v Ljubljano pa še vedno 2 uri. Predvsem strpno ti želim na poti, če pa imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 412-11211.
1: Dalmatinski večer z gasilci in Klapo Dalmari. 9. maj, Bistriški trg v Bistrici ob Dravi. Vstopnine ni.
2: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Kruh brez kvasa z Lidl Plus samo €19. In alpska smetana za stepanje z Lidl Plus 30% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
3: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
4: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
0: To je seveda ilegalno dejanje, da se že vnaprej napovem, preden nekdo kliče. Ampak se spomnimo, kako smo nekoč iz interneta vlekli filme in kako dolgo, res dolgo, cele ure smo čakali na to, da ga končno dobimo potem na svoj računalnik in lahko začnemo z ogledom. Večkrat smo morali filmske večere načrtovati že kakšen dan prej, ampak v današnjem času je vse drugače, tako kot bi recimo rekle naše babice. Ne samo, da so pretočne vsebine poskrbele za to, da filme gledamo popolnoma drugače, tudi internet je veliko, veliko, veliko hitrejši. Pa še hitrejši bo, ker pazi to, japonski raziskovalci so namreč postavili rekord v hitrosti prenosa podatkov. Dosegli so približno 1,025 petabita na sekundo. To je tako hitro, da si pač lažje predstavljamo, da bi teoretično lahko prenesli celotno knjižnico Netflixa v približno eni sekundi. Če bi si sicer želeli ogledati celotno ponudbo oziroma celotno knjižnico vsebin Netflixa, ki jih ima ta v tem trenutku na voljo, bi za 24-urno gledanje potrebovali do 9 let, če pa bi gledali recimo 8 ur na dan, pa vse do 25 let. No, zdaj si pa predstavljaj, koliko vsebin je to, in se spomni na tisti stari zvok povezave, ko smo internet prikljapljali še na popolnoma drugačen način.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minuta je čez peto, v novinarski redakciji pa Petra Vihovar.
2: Dobar dan. Nov udarec za javno zdravstvo. V UKC Maribor je odpoved podalo 7 interventnih radiologov. V ozadju pa naj bi bilo predvsem neplačevanje stanja pripravljenosti. Direktor Vojko Flis očitke zavrača in trdi, da so radiologi med drugim zahtevali plačevanje pripravljenosti tudi v času, ko dela ni. Nekateri pa naj bi zahtevali tako visoke plače, da bi te presegle celo prejemke najboljših nevrokirurgov. Radiologi pa na drugi strani, da so več let opozarjali, da je treba najti sistemsko rešitev, a dogovora z vodstvom ni bilo. UKC Maribor po odhodu sedmerice zdaj čaka velik organizacijski in strokovni izziv. Edini interventni radiolog, ki ostaja, je za zdaj že nekdanji predstojnik oddelka Jernej Lučev.
3: Odhod enega ali dveh v nekem polletnem ali pa enoletnem obdobju ni predstavljal nekega velikega problema, ker je pač možno da domestiti, ne, seveda, ko pa gre skupina takšnih, recimo 7, ki bi naj bili po mojih pač teh podatkih interventni radiologi, je pa to problem, ne. Interventni radiologi imajo pa, opravljajo pa eno specifiko, ne, ko morajo biti zverzirani v tem, kar počnejo in zadeve opraviti dokaj, kaj bi rekel, v kratkem, čim krajšem časovnem obdobju, ne?
2: Odpovedi so podali tudi 4 zdravniki zaposleni v splošni bolnišnici Celje, a svojih uradnih razlogov v odpovedi niso navedli. Trenutno pa na seji skupnega odbora poslanci obravnavajo predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok. Odhajajoča in nastajajoča koalicija ostajata vsaka na svojem bregu. Predlagatelji ob drugi obravnavi zanikajo očitke, da gre za zakon za bogate. Predstavnik vlade, finančni minister Klemen Boštjančič pa opozarja, da ukrepi prinašajo velika tveganja za proračun. Svoje mnenje je na 32. straneh pred izredno sejo podalo tudi zakonodajno-pravna služba državnega zbora. Križarka smrti še naprej pretresa svetovno javnost. Po večtedenskem kaosu na potniški ladji, kjer je izbruhnil smrtonosni hantavirus, se preiskava zdaj seli na 3 celine. Argentinske oblasti skušajo ugotoviti, ali se je nevarni virus razširil prav z njihovega ozemlja. Medtem ko zdravstvene službe po svetu iščejo potnike, ki so ladjo že zapustili in bi lahko okužbo prenesli v domače države. Doslej so umrli 3 potniki, eden pa se za življenje še vedno bori na intenzivni negi v Južni Afriki. Okužbo so medtem potrdili tudi pri moškem v Švici, ki je križarko zapustil še med njenim potovanjem. Zaskrbljenost narašča tudi na Nizozemskem, kjer so zaradi suma okužbe v zdravstveno oskrbo sprejeli stevardeso nizozemske letalske družbe. Ta naj bi bila v stiku z žensko, ki je zaradi okužbe že umrla. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Aktualne temperature, sonce imamo v Mariboru v tem trenutku 20 stopinj izmerjenih, 21 v Murski Soboti, 21 tudi v Celju, 20 Ptuj in pa tudi Velenje, Ljubljana sončno 19 stopinj Celzija. Danes nekaj več sonca proti večeru, tako da nas bo oziroma bomo lahko za zvečer spremljali kakšen lep sončni zahod, lahko hitro koga povabiš, na kakšno prijetno druženje, sicer pa bo še močneje zapihal veter, tako da vzami kakšno koco zraven. Jutri pretežno oblačno, čez celoten dan veter več ne bo pihal, sicer pa najvišje temperature čez dan tam nekje do 24 stopinj, jasno bo ponovno v soboto, takrat do 25 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila že nekaj časa nazaj na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistri oziroma pred slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Tam je zaprt vozni pas, pa oviro imamo. Na Pomurski avtocesti je promet oviran med Bodolami in pa Dragučovo v obe smeri. Srna je tam na cesti. Potem imamo zastoje, priključek Slovenska Bistrica sever in pa predor Golo Rebro v smeri Ljubljane. Zaradi popoldanske prometne konice je promet močno povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah, nastajajo zastoji, predvsem torej na ljubljanski obvoznici. Zastoji še med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami, pa med počivališčem Tepanje in priključek Slovenska Bistrica sever v smeri proti Mariboru, tudi na regionalni cesti Celje-Laško in pa v nasprotni smeri Laško-Celje. Potovalni čas še preverimo. Iz Ljubljane v Maribor. V tem trenutku vožnja traja 1:20, iz Maribora v Ljubljano pa 1:40. Varno na poti ti želim.
0: Popoldne s Katjo.
1: 5:06 je dovolj je bilo z vsemi informacijami. Gremo zdaj samo na hite.

0: Baby Goodbye in alle Farben, Sami Hiti, Radio City. Nekaj sonca imamo v tem trenutku v Mariboru, ja jasno, ostaja danes do konca dne, sicer pa bo še močneje pihal jugozahodni veter. No, ta se bo jutri umiril, pretežno oblačno bo jutri čez dan, najvišje temperature do 24 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti so pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani posledice prometne nesreče umaknjene, ampak ostaja zastoj, zamuda še vedno približno tam nekje do 30 minut. Potem pa imamo oviro in sicer na Pomurski avtocesti je promet oviran med Vodolami in pa Dragučovo. V obe smeri tam je srna na cesti. Nekaj zastojev še zaradi popoldanske prometne konice, torej v večjih mestih in pa na mestnih obvoznicah, ki torej vodijo iz večjih mestnih sredin. Pa zastoji med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami, torej zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila nekaj časa nazaj, kot že omenjeno, sicer pa zastoji še na regionalni cesti Celje-Laško in tudi v obratni smeri Laško-Celje. Strpno varno, previdno ti želim, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, v tem trenutku še ena, na Štajerski avtocesti pred predorom, golo rebro, tam je tovorno vozilo, ki ovira promet. Zdaj pa res strpno, varno in previdno, če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu!
5: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanje čez cel večer z mamljivimi nagradami. Za vas pripravljamo kulinarično pogostitev in torto velikanko. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja.
6: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20 Maribor. Vabljeni. DFI. City.
0: Ok, zdaj ti dam za začetek malo časa, da razmisliš. Pomisli na pesem, ki ti je trenutno izjemno všeč, na tisto, ki bi jo zavrtel prvo. Če bi ti nekdo rekel, izberi pesem, ki se bo predvajala kot naslednja. Premisli. La, la, la, la. Si? Jo imaš? Ok, jaz se delam, da imaš. No, zdaj pa premisli na to, koliko krat si jo poslušal. Oziroma, koliko krat si jo že slišal. Jaz imam to navado, da če mi je ena res všeč, potem jo lahko poslušam vsaj 10-krat zapored, pa se je ne bom naveličala. No, imaš zdaj ti približno številko? Jaz upam, da se ne giblje okrog številke 200, ker če se, potem ti počasi več ne bo všeč. Na začetku nam pesem zaradi ponavljanja postaja vedno bolj všeč. Po določenem številu poslušam pa lahko začne zanimanje padati, ker možgani izgubijo občutek novosti. Temu psihologi pogosto potem rečejo inverted U effect. Všečnost raste, nato ko doseže nek vrh, pa počasi začne upadati. In pri povprečnem poslušalcu naj bi se to zgodilo tam nekje okrog 200. ponovitve, oziroma, ja, 200. ponovitve pesmi. Bi torej rad, da ti še nekaj časa ostane všeč, je potem pa ne poslušaj več in raje poslušaj same hite na Radio City.

0: Kaj go Imagine Dragons in Stars Will Align. Sami hiti, Radio City. Ja, tudi vreme se je poravnalo v tem trenutku. Pretežno jasno imamo v Mariboru in 20 stopinj izmerjenih, cikonca 18 stopinj, prav tako sončno. Ja, sončno ostaja danes večer, potem pa jutri, čez dan ponovno več oblakov, najvišje temperature, čez dan do 24 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti pred predorom Golore. Proti Ljubljani je zaprt vozni pas, nastaja zastoj in kar nekaj zamude zaradi te prometne nesreče že kar nekaj časa v bistvu na Štajerski avtocesti. Oviro imamo na vzhodni ljubljanski obvoznici, je pri Zaloški proti Malencam oviran promet, pneumatika je tam na vozišču, pa potem še ena ovira na vzhodni obvoznici, torej Mariborski, razcep Dragočova, predor Vodo, le v smeri Slivnice, tam pa žival na cesti ovira promet. Zastoji tudi danes pri Slovenski Bistrici v smeri Ljubljane zaradi dela na cesti in pa nekaj zastojev še na ljubljanski južni oziroma ljubljanski vzhodni obvoznici. Strpno, varno in previdno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, nič 412-11211.
1: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
2: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
4: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: City.
1: Dobro jutro. Z OTP banko.
6: Če si slučajno še zaspan ali pa zaspana, je en recept iz prve roke. Strah. Jaz sem samo pred nekaj trenutki želel iti na stranišče, pa je ravno nasproti, ko se vrata odprejo, prišla čistilka, pa...
0: Aha.
6: Glih toliko, da mi ni malo vojšlo, no. Njej pa tudi, po mojem, tak da... To je taktika, ne, če vidiš, ja, da je sodelavec danes ali pa sodelavka malo bolj tak zaspan, zaspana, ne.
0: Ja, prestraši, ne.
6: Izkoristi.
1: Vsak delavnik z OTP banko.
7: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
8: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si poševnica poslovni.
9: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
1: Sami hiti. Radio C.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Slaba minuta čez šesto v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Pozdravljeni. V Mariborskem kliničnem centru je 7 radiologov dalo odpoved. Iz celjske bolnišnice naj bi odšli 4 internisti. Gre za posledice Golobovega zakona o zdravstveni dejavnosti. Kdo bo sploh še zdravil paciente? Skupni odbor državnega zbora danes v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati kritični, delodajalci ga pozdravljajo. Potrebujemo dejanja in razbremenitev, da narod zadiha, ne pa nove in nove davke, je Jasen Reberšek. Bi testiranje poslancev na droge končno lahko postalo obvezno? Primer dobre prakse je glavni svetovalec predsednika državnega zbora, ki je test že opravil. Bor Zuljan, Jona Žnidršič, Aleksander Reberšek, sedaj pa še Zoran Stevanovič. Moški, ki vznemirjajo Urško Klakočar Zupančič v političnem in zasebnem življenju. Razmere na križarki, kjer je izbruhnil nevaren hantavirus, ušle izpod nadzora. Kje je 40 potnikov, ki so se izkrcali na ladjo, pa se niso vrnili? So nevarni za širjenje virusa? Podrobneje o izpostavljenih temah pa že čez dobro uro v srednji informativni oddaji. Spremljajte nas tudi takrat. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Dvajset stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, pretežno jasno je, 20 tudi v Murski Soboti in Ptuju, 20 tudi v Velenju, 22 Celje in pa Ljubljana sončno 18 stopinj Celzija. Danes večer ostaja lepo jasno vreme, sicer pa jutri nekaj več oblakov. Čez celoten dan je napovedano pretežno oblačno vreme, najvišje temperature do 24 stopinj Celzija, potem pa v soboto ponovno jasno in do 25 stopinj. Na Štajerski avtocesti so pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani umaknili posledice prometne nesreče, zastoj ostaja. Zamuda približno 30 minut, zastoji tudi na severni ljubljanski obvoznici je oviran promet. Pred razcepom za Dobrova proti Štajerski pa med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami. Še ovire na vzhodni ljubljanski obvoznici je pri Zaloški proti Malencam oviran promet. Pneumatika je tam na vozišču in pa vzhodna obvoznica Mariborska pred priključkom Rogoza v smeri Dragočove, okvarjeno tovorno vozilo ovira promet. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če ima še ti kakšno, nič 4-1-2-1-1-2-1-1, varno pot.
0: Popovdne s Katjo.
1: 4 minute so zdaj že čez šesto. Ja, Katja, sem tvoja družba med samimi hiti na Radio City. Ta četrtko večer nam je že postregal sončnimi žarki, tako da jaz mislim, da rabimo samo še malo dobre muzike.

0: Festival Lind 2016. Trije glasovi, tri poetike, tri veličastne karijere. Piše se leto 2026. Kreslin, Predin, Lovšin. Večno mladi, za vedno in. V četrtek 2. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
1: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se 6-tedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
2: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
3: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
4: City.

0: jutro. Z UTP Banko.
1: Moški ste slabi za okolje.
2: Ne vem, kaj te zna na to rečem.
1: Vem, ja.
3: Se ven pospremim.
1: Težko, težko kaj.
3: Zakaj, kaj, ne vem, grše vozimo, ali kaj, ne vem.
1: Torej, nova raziskava, mednarodna, ne, je odprla to zanimivo, precej zanimivo debato in sicer pravijo, da in opozarjajo na nek način, da imate moški v poprečju večji vpliv na okolje, ne, kot same me, torej ženske.
3: Okay.
1: In ja, predvsem zaradi prehrane, ne, ker naj bi pojedli več mesa, zaradi prevoza, potovanj in nasploh potrošnje. Še ena neodvisna raziskava je vmes pokazala, da moški zaradi teh navad, ki sem jih naštela, povzročijo približno oziroma več kot 25% več onesnaževanja.
2: Od žensk.
1: Ja. Raziskovalci dodajo še, da pogosto kažete tudi manj skrbi za podnebne spremembe, težje spreminjate vsakodnevne te navade, ne? In torej malo več si govorite, se ne bo nič, pa to, kaj te to je, pa se ne bo to, ena stvar tega ne bo spremenila. Seveda to ne velja zdaj za vse, da ne bomo zdaj metali vse v isti koš, pa bo kdo rekel, da... Ampak nasploh, recimo, precejšna večina. Tako da to zdaj kar me je zaskrbilo.
2: Kaj če ti vrnem rokavico, ne? Ker ženske pa načeloma podpirate, ne vem, kitajske tovarne, ki izdelujejo oblačila, čevlje, nakit in ne vem kaj
1: vse. Ampak očitno ne toliko, ko mi, ne, tem... ker ni nobene raziskave prišlo na to temo.
2: Vem, ja.
1: To so zdaj zgolj špekulacije tadej, ne.
0: Vsak delavnik z UTP Banko.
4: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami. Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni. PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Ura je 7, v novinarski redakciji pa Petra Vehovar.
2: Pozdravljeni. Nov udarec za javno zdravstvo. V UKC Maribor je odpoved podalo 7 interventnih radiologov. V zadju pa naj bi bilo predvsem neplačevanje stanja pripravljenosti. Direktor Vojko Flis očitke zavrača in trdi, da so radiologi med drugim zahtevali plačevanje pripravljenosti tudi v času, ko dela ni. Nekateri pa naj bi zahtevali tako visoke plače, da bi te presegle celo prejemke najboljših nevrokirurgov. Radiologi pa na drugi strani, da so več let opozarjali, da je treba najti sistemsko rešitev, a dogovora z vodstvom ni bilo. UKC Maribor po odhodu sedmerice zdaj čaka velik organizacijski in strokovni izziv. Edini interventni radiolog, ki ostaja, je zdaj že nekdanji predstojnik oddelka Jernej Lučev.
3: Odhod enega ali dveh v nekem polletnem ali pa enoletnem obdobju ni predstavljal nekega velikega problema, ker je pač možno da domestiti, ne, seveda, ko pa gre skupina takšnih, recimo 7, ki bi naj bili po mojih pač teh podatkih interventni radiologi, je pa to problem, ne. Interventni radiologi imajo pa, opravljajo pa eno specifiko, ne, ko morajo biti zverzirani v tem, kar počnejo in zadeve opraviti dokaj, kaj bi rekel, v kratkem, čim krajšem časovnem obdobju, ne?
2: Odpovedi so podali tudi 4 zdravniki zaposleni v splošni bolnišnici Celje, a svojih uradnih razlogov v odpovedi niso navedli. Križarka smrti še naprej pretresa svetovno javnost. Po večtedenskem kaosu na potniški ladji, kjer je izbruhnil smrtonosni hantavirus, se preiskava zdaj seli na 3 celine. Argentinske oblasti skušajo ugotoviti, ali se je nevarni virus razširil prav z njihovega ozemlja. Medtem ko zdravstvene službe po svetu iščejo potnike, ki so ladjo že zapustili in bi lahko okužbo prenesli v domače države. Doslej so umrli 3 potniki, eden pa se za življenje še vedno bori na intenzivni negi v Južni Afriki. Okužbo so medtem potrdili tudi pri moškem v Švici, ki je križarko zapustil še med njenim potovanjem. Zaskrbljenost narašča tudi na Nizozemskem, kjer so zaradi suma okužbe v zdravstveno oskrbo sprejeli stevardeso nizozemske letalske družbe. Ta naj bi bila v stiku z žensko, ki je zaradi okužbe že umrla. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.